мәзі қылып чайнап, ашықтың көзлердің яш шықып кетсе, андын о бу тұрмыштың ләзідің озырланғандай болады. Ярдәмге мұқтаж қызының яны башқыча әвәсірі мұба еді. Мәсілен, кәшті көчі автобусығы олтырғанда, дейрезіні ағызы білі ордап, бармықыда мұнда қат езіп қойады. Йоқал дұния. Шу сәбләдің 2011 жылы туғылған күні де, о, бұ дұния білі видалы үшін талады. О, харақны болышығы ішіп, қыз достыры білен қанғуч ойнап, сұсуды юйынып, ең сетіп алған чырайлық ёпкісіні киіп, бір құты ұйқы дорысының әммісіні бірақлы үйтіп әтті. Ярдәмге мұқтаж қыз, бұ оның қылған әң амақат іші ішкәлігіні етірап қалды. Чүнкі, о, яны бір қетім көзіні ашқанда, әгер өлмәкші болса, чоқым үзіл кесіл хаятын ақырлаштырыш, болмыса, яқшы яшаш лазымлықыны біліп етті. Докторханады ялғыз етіш, немінді қорқынышлық. Шының білен ұзақ созылған дауалыныш башланды. Доғыр тәркебедегі ғормон адамны сәміртіпті қалмай, зихніні еғір дәрежеді төвәлді өйтәтті. Ярдәмге мұқтаж қыз, жынымайы пән оқуғычысы боғашқа, әсті тұтыш қабілеті оның неспәттен ең тайын мойым еді. Бұрын 5 минутлы ятлап болдыға мақаланы, маны әмді 50 минутта, әта тейхімі ұзақ вақытты ятлашық тұғыр кәгенде, о, бұ тәңсізлік адамның пешанысығы пүтілі деген деп ойлады. Шыны білән, ярдәмге мұқтаж қыз дәрісті ұқлайдыған, дәрістің түшкенде лағайлап үрдіған, өгі қайтыпла торғы чықыдыған, әтап бәзді дәріс ташлап, сұртлада торғаныға беру алдыған болу алды. Бәзді о, немі қылышыны білмей, торда өзімі түшенмейдіған ойыланы ойнап кетәтті, яки тор бәтіні ечіп, маусыны қылаймыған чекіп қойатты. Ярдәмге мұқтаж қызының сәміріп кетішіге әгішіп, башқыла оныңдың ерақлышығы башылды. О, әтта, нәт жүкінді бір қетін мәктәп кекегешке, көпчілік оның азырақ чатығы ба, дәп мейес қып қалышды. Бұрын оның бұла яқшы чықшып өткен қыз достыры, чырайлық аппақ юбкаларын киіп үргенде, о, юған іштанны киіп, иғлам сұрап үрді. Нұрғын яқшы өткен достылар ұшырап қағанда, оны көрмес қысалды. Сәл ақ көңілдіклер болса, бешіні ланыштып қойыпла, оныңдың өзіні қашыратты. Бұ, адамге, бүтін дұния сені ташлап кеткендек, өзіңла ялғыз ғейріп сынып қалғандек тәсір беретті. Бұ халет өткен елі 10-ші айғыча дағамлашты. О, біз язған кітапқы қарап, өңіріп еғлап кетті. Өзім ялғыз сіләнің кітабыңланы оқып болғанда, мән ішіңі тақы веліп, кеті асмынығы қарғынымча яшылырым тарамлап ақты. Әмі, ауазымны чықырамыдым. Иғызым өмчейіп, өзімні контрол қыламай қалдым. Бұ кітапны құдды атанам маңы 10 яшық кірген тұғылған көнімгі соғат қылғандық түйелді. Кәйпиятымны тәңшәш үчін доғырғы таянмай, таң сәхәргіце үгініш қылғынымда, тәшәбұскарлық білән сауақташларымығы еқылашқанда, шындықла көпчілік мұ мән білән параңлы шықы разы болғанда, сіләге чын қалбымдың рәхметімні білдірмәкче, деді ярдәмге мұқтаж қыз. Мән әмді 17 яшық кірген болсам мұ, бірақ ішкі қытым аят кечірдім. Ярдәмге мұқтаж қыз бара-бара дори ешін тоқтытып, психик докторының еніғі беріш қитым санына азайтышқы башылды. Гәрче бәзді кәйпияты еніла тұрақсыз боп тұрсы му, бірақ о өзінің дорыны тоқтытып, саламатлығыны әсліге кәлтұрыш ирадысыны тәуірдәмеді. Дұния вә тұрмышқа аста-аста тікілген ішәнчіні, әмді бір қызғы тәуілік болған арзу арманларыны тосып қаламеді. Мән оныңдың сіздігі бұл өзгірішілі қандақ жүз бәрді, деп сорғынымда омындақтады. Адам өзгірішкі махир келуді. Яшлықта білмей өткізген қаталық ә ауарчылықланы, аман бір күні өзіміз түз түшімізгі тоғыр келедіген. Тағдыр біле ілішқандыла, хаятны ұттырмаймыз. Әгер өзіміз елны тоғыр талымызсақ, елдің азымыз. Хаят нұрғын әгір тоқайлықлағы толған болуды. Әгер бүгін ирадыге келіп оны яңмысәк, әтә біз қылған үрексізлікіміздің ә ирадысызлікіміздің құрбаныға айланымыз. Ярдәмге мұқтаж қыз өзгіріш үшін найты көп бәдәл ә құрбанлықланы төләшкі тоғыр келдіғалықыны білсімі, о, еніла сынап еқішқы бәл бағылыды. Әгер әмді пұрсатны қолдын беріп қойып, өзгәрмісә, пұрсат қолдын кетуді. Хаят өзіміздің қолыда. Чын тұтыш, яке қойып етеш, ғалба яки мәғлубиятке мұнасыбәтліктур. Шуңа оны ярдәмге мұқтаж қыз дегендің көре, өзіні құтылдырған қыз деген яқшы дақылыды. Хаятның мәнісі оныңғы ентіліштур. Халакеттің құтылышқа найты зор ғайрат кетуді. Ярдәмге мұқтаж қызның дейішчә, адам бір қетім өліп тірілгендің кейін,

чоқым хаятны қадарлап, яхшы яшашны білед екен. Әр қандық тосал ғоланың, ярдамге мұқтаж қызның кәлгөсіні тосып қаламайды ғалықыға байштын ағыр ішіні мән. Чүнке, о шүншілік еғір күләдіму, бәрдашлық беріп, хаятқы болған ішәнчіні йоқатмады. Мән оныңдың, сән яшлық бахарың үчін мұшындақ еғір бәдәләні төлідің. Сеніңча бұ әрзімді деп сорудым. О, хаятлықта немінің әрзейдіған, немінің әрзімейдіғалықы мұхим әмәз. Пәкәт баштың кәчіргенділа аңдың түшініміз, деді. Ярдамге мұқтаж қыз, бұ бешідің өткен қысметләдің әзәлдің өкінмеді. Өкінмеді мұ әмәз, өкінсі немі пайда? Қылмақчы бұға ішлеріміз үчін орынымыздың дәс тұрып, қадымыздың тік тұтып, күлгіміз білән кәлгөсігі үзілін әйлі. Қандақлы болсын, біз өзімізді қадарлашына өгінішіміз керек. Өлівілішін талыған бір қызның ақырда өзіні құтқызышы, бұ жәриян әмілетті мә етқандак ондақ адды бір жәриян әміз? Санақсыз бір ұқтымчылықты өткен қаранғу кечіләді, бір адамның ялғыз өйгі бекіні біліп, үстелді ке әр қыл, әр түрлік доғыр құтылырға вә досланың «Сән чоқым ғайратлік бол» деп қалдырған қатлерге қарап олдырыш. Аптап дәстедің тонорда қыздыған чынқы түшләді, бір айлы кішілерінің доқтырғы ялуырып, біздің бұ нервісіді мәселі ба, әмі өз итрап қымайдыған қызымызны құтқызып қайлығын дейшілері. Нұрғын досланың айырлып кетішілері, шындақла өзлеріні қачырып, оның ғайри көзді қарашылары, бұқыл азапны ешкім түшенмейді. Шүн чүкіп ұқылтышты орысыны есәбідің орымының тәсірді сәміріп кетіш. Бұрынғы кемлі патмай, әтті өзіні тонял мұғадек әхвалды келіш. Әтіраптікілі, оның нервісіді мәселі болыплы қалмай, ғазір бәдімді мұ мәселі бар кән дейшілері. Лекін, о, әзалдыла сап-мысақ бір яқшы қыз. Ярдамге мұқтаж қызың дейшіце, оның мұ башқы қыз сабақташтырығы оқшаш, оқшыны арзу қыған даш өзі, яқшы көрген қошын сыныптікі оғылыры, барғысы бар жайлыры. Әтті, әмілетке ұйғын кәмеген ақмас қиялдырым болған кән. Омы қорчақ неқші көрдіген, достыр білін данлық артысланың ұшларыны сөздешіке, әйнек алдыда ұзақтың ұзақ олдырып, чаштараш неқші көрдіген. Пәкәт, бұрын о, өз-өздің ағырынып, аят вә тәғдірдің зарлынырлы үйіріп, әмілетті өзінің әрі бір қылға ішінің өзігі зиян зәхмет еліп келіп атқалықыны түшенмеген кән. Шыңа, бұ ешіда семізлік вә саламәтлік, оныңға еғір азапланы еліп кәген болсы мұ, бірақ өзіні сөйішіне, тәғдірге баш әймәсілігіні өгетті. Әр қандық бір адам, айатыда әр қыл оңызсызлықла ұшырайдығалық ғышынымыз, әгер бұны еңілмесе, парлық кәлгөсідің мәхрім қалуды. Бұ дүнияда бізге бірдің бір ярдан бердіған адам дәл өзіміз. Бұ дүния шүнчілік рәңгарян ішкен ке, о бізіні әр қандық ярда зәрбек ұшыртып тұрды. Тән ярысы сақы үйді, бірақ діл ярысының сақаймық тәстір. Ярдамге мұқтаж қызының биологидегі ісімі дәсләпті тәрса еді, кейін түшкін көзгерді. Мән оныңға, бұ ісім бәклі адды екен, алмаш тұрбетің десем, о маңа, бұ мұқыл яқшығу, ілгірі бұ пешкәлік пешанамге бітілген болыш мүмкен деп ес қылаттым, шоң мән мұ бұныңға аңчы тәрсалы қып кәтмей, өзімні ұпыратмаған. Ман әмді, адам түшкіліп кәтмісіла, тәғдірді өзгіріш болдығалықығы ішендім деп, бір мұнч сәпләні көрісті болып, мәндің, Яны қандақ ұсым қойсан болуды, деп сорашқы үлгірді. Меніңче, Мәлике, яки Айыл Патшах деп ұсым қойуын, дедім. О, қақақлап көліп кетті. Ярдамге мұқтаж қыз ішке Моңғолның Манжолы шәрдің еді. Ілгірі о, ешкім көзгілмайдыған бір дөві әхләт көқшайды. Хазыр му, қараңғы кечеде, даим яны бір өзі білін тіркішіп алған болсы му, елім яхшы о, аста-аста өзгермекті. Шүнчілік мұлайым, мұш ешіғы мас кәлген мұлайым. Ярдамге мұқтаж қыз белогыдегі қысқычы тоныштырышыны өзгертті. О, әмі адам өзінің нежаткары болалайды. Сән мәлеке, шындақла аял патиша.

Ular bilan qayta uchrashganimda yig'lab tashlag'ali tasli qaldim. Ularning orasidagi biri o'z vaqtida men bilan birga ingliz tili darsining vakili bo'lgan. Biz hatto kim topshiriq daftarini yig'idi deb so'qishmoq qilgan. Ya'ni birini topshiriqni vaqtida topshirmadi deb tizimlab qo'ygan. Shu vajidan u mendan yarim mavsum batnagan edi. So'ringa 3-chi bo'lib ketdiman. O'ngaysizlanib nima deyishimni bilmayli qoldim. Xayligicha o'rindiq jozini silab o'ltirdim. Amalsız telefonumla açtım. Ama yani şu konu haberle. Adeta menbile uçuruluşuduğun bu yüzsüzle bugün hüttü menden özünü kaçırganda yakıladdı. Şunun bilen ulanın könlükedeki güllerge karab oldurup bu könlükünün gülleri bek çıraylıq gen deyip hodurab koydum. Bir demge kalmay mehmanlığa xeyli keldi. Bir savaqtaş ağızlığı maske takıp algan idi. Meni körüpla en ekin operasiya kıldırganlıqını Teyxi saqaymağanlıqını, şun harak işmeydiğanlıqını etdi. Birli kelgen kız savaqdaşlarının etişçe, o özün tüzeş operasiyası kılıp çırayını tügeştirip apdı. Şuna onunğa kaç kuşumu tayarlamağan edi. O tamah pulunu tölü etipli kesip olarmış. Lauhi bilen daraza birli kelgen edi. Pakırı qara, egizi aq. Bu körünüş nemi degen mas kelgen? Moda açısın ılamı gelişdi. Төте бір-бірдің назакетлік, тамдың мұақ, яны тіхі пашылық аяқ кеу алғашқа, менің енімді тұрса, бойнымны давалашқы таза маскеладығанда кесіп қалдым. Көпчілігінің қиқас жоққан көтірші білалла, худде, сіләнің қиялың ладегідәк, ұзын чашлары белек кеген, ақ ёпкі кеу аған, қамлаштырып кичік сомкі көтіріп аған, ғырымлары сұз гүзел сәнамдың бір кіріп келді. Шаухай білән лауниумы етіп келді. Оғыла бәлкі мұшындақты? Гепі аз, ялғандың жымығыр бұлаған. Кіргенде ғады еп кіршкен, құты хазырлы мұшлышы дұған дәк. Шаучын әң арқыды келді. Яны бір нәтчі ешік арақ әкеген еді. Варан чүрінғы толған еғіліш мәйданы 52 градуслық 6 бодылғы ақарақ білін 32 бодылғы пивінің тәсірді жымыплы кетті. Бүгін мәс бұмығыч қайтмаймызы. 5 yıl burunqi toluqsız otur mektəbni pütürüş aldıdik yığılışda biz muşındaq deyişkən eduq. Pəqat o vaqtda biz kiçik eduq. Qolumızğı şöbəy bilən mineral sunu kütürüb elib, xoşə, qanğıcı məs bolaylı dəb jar sağan eduq. Manamdi, 5 yıldın kiyin biz çoğun bolduq. Qızla yopkı bilən egiz başlıq ayaq ke bağan. Oğulla tamakını olab üzüldürmə çekidigan bolduq. Көн сабақташлар йығылса, мұшындақ болады екен. Дәсләпте ғад еп тұрышқан, алыны төт ат тарталмығы дәк. Сорында, мәлім бір айланның шу еліры қыға ішлеріні чақ-чақ қылып сөккенде, қақақлап күлішіп, кәйбиятмы бара-бара қызышқы башылды. Бұндақ күлгілік ішлі асаслықы, кем-кемні қанда қоғылашқанлықы. Шындақла, ұла білен болғандың кейін, муалым, яки, атаңыз тәрпідің байқылып, қаттық дұмбай егелдегедек ішлаға мүжәсімленген. Біз оқыған толықсы отыр мәктәп, бүтін шәһәр бойынша әң яхшы отыр мәктәп еді. Әр елі имтихандың өтіш неспіті шәһәр бойынша бірінші орынды тұрады. Мән мәктәпке айырылғанда, башқа районғы тәвәп оғашқа, мәктәп таллап бұй әргі кәге едім. Дәсіпіде, мәктәп таллаш имтиханы бәргенде, калуалықым ұшығы чықтыму, қандақ, нәтижем шындақ төвен болғалықтың тәжірибесін бұғы кіремей, Әксіце, ақам мені қыжыл қылып әң яқшы нәтиже білен тәжірібі сыныпқы кірген еді. Тәжірібі сыныпының оқуғучылары мәктәп таллаш пулын кәчірім қылынды. Мән болсам, шүнчілік бейчәрі. Ата-анамның арқысығы әгішіп, нәтчі мүн үйен мәктәп таллаш пулы төлідім. Хазыр шу үшіланы ойлысамла, ішчім бәк ечішідім. Тәжірібі сыныпыда дәрісіні компьютерді өтудім. Пулыры тақтайлық, ава таңшығы сәпленген. Партысы шүнчілік чоң болып, барлық китапланы қойсымы петіп кетәді. Бір сыныпта 40 оқуғычы. Мән бұны бұрын қиялымғымы кәлдіремейдім. Адатекі сыныпты болса, Симонтияр, Асмышамалдырғыш, 80 оқуғычы. Партының кичіклікідің партыдаш білән чығыра айырып олдырдыған кәп. Әң мойымы бұ әсі әләдәміз, бәлкі тәжірібі сыныпыда менің кичікіміздің білі ойнап чоң болған башланғыш мәктәптік сабақты үшін ба. Әмі менің азырқы сыныпымда тонуйдығаланың бірімі ұйық. Өз вақтыда баллы қылып дәптірімге ұттыр ветеш, ені ечін ішліқтап езіп кетіштірім чөтекі. Чырайдың лөкчәкілігі чықып тұрған, елімдіке ішкі сабақтышым елім есімді тұрыпты. Оланың мені ұрғанды.

жұқылап барғыны. Шу вақытта тас қалдым, еғлап ташлығылы. Кичікімдің тартыпла пионер тұрсам, бұнда қышлағы орласам, қандақ болуду, деп ойлайдым. Толықсы отыр мектепті, әмі ішілірім шындақ оңышлық болған еді. Емтіғанда асас жәттін сынып бойы жәбірінші. Нәтижем тәжірбі сыныпының өлчімігі етәтті. Бұныңдың сынып мәс ұлырым шында қошал. Қалбілік алда сынып башлықы бұп сайландым. Еңіліз тілі дәрісінің вәкелі болдым. Әр күні қылыдыған іші оқтәк, досқының алдығы чықып еліп, көпчілік тапшыру қалдырмен. Тапшыруқыны қалдырып болып, сынып башлықлық вәзіпімні ада қылып, ентізан баш құрмен. Нәді бірәр іш болса, дәптірімге езіп, муалымге тапшырмен. Азыр шу қылған ішлерімні ойлысам, адамны растылы бәк безар қылыды кәмен. Расла адамны безар қылдыған бір сынып башлық едім, барлық чарланы ішілдіп, кечіксі қандақ жазалыныду, құрық кеп қалса қандақ чары көріліду, тапшырық ішлімісі қандақ жазалыныду, деп сынып түзімі түзеймен. Тәнтәрбия хайеті білән, интызам хайетті менің әң еқін достырым еді. Мән мұла білән шындақ чықшаттым. Нем деген қалдысы? Тамға кечік досқыдың бірні есіп, сыныптыки әр бір айланның мукапат жазасыны еніқ езіп тұраттым. Яна сынып үчін хейлі ішланы қылған едім. Әң пәхірліндіған бір ішім болса, сынып қатерісіт язған бір мақалам ғазырғы тұсақынып қаға еді. Мақалам шүншілік яқшы езілған еді. Худи чоң құр есият білән еғырылған дәк. Біздің сынып әзалдың бүтін еліқнің үлгісі еді. Мәйлі үгінішті болсын, яки тәртіп бағалашты болсын бірінші еді. Сәйяры қызыл байрақ біздің сыныптың задылы чықып кетмейді. Шу сәбіптің мән му нәчіқ едім ұлғар сынып башлықы болып сайланған едім. Сынып башлықы болғашқа, сыныптыки әмі сабақташтарым білән шындық яқшы өтәттім. Шу сәбіптің толықсы отыр мектепні бүттіргенде айырылып кетедіған болды оқтап өзімні тұтып аламай еғлап ташлыған едім. Ағамға даим, сіләнің тәжірібі сыныпынла дегілі үгініш машинасы, біздің сыныптыкілі болса, әқиқи дост бұра дәрлі дәйттім. Менің еқін бұра дәрлірім әзәлден аз әмәз. Мән білін әң яқшы өтідіғіні тәнтәрбия хәйетті, сауақташ білін ендіза мәйетті лауғы еді. Біз үшіміз әқиқатан айырылмасладын едіқ. Ұчқыны етқанда айырылмас досладын едіқ. Әр күні мәктәптен қайтқанда даим білі қайтаттық. Әтігәлік мұзакыры башылыныштың бұрын, тәнтәрбия мәйданының еніндегі кичек ботқыға ұшқандақ үйіріп беріп, болғы білән колбас асетіп алаттық. Шықтал колбас сапылан бір құты кола біздің әр күні өзгермейдіған талышымыз еді. Бәзді кечікіп қалсақ, сынып мәсулі бізді жазалап, сынып сыртыды өрі тұрғызып қойғанда, қиынымызға патмай, бір-бірімізді ғыдығылап күлішіп кетаттық. Сынып мәсулының бейхастілігідің пайдылынып, бешімізді төбән қылған болып еліп, бол күні раса йоған бір тішлем ябалаттық. Жазадың пайдылынып, әттігәлік наштынымы қылып алаттық. Мән болсам, есиятқы бәкіліп еріліп кетедіған адам. Әсәт ел тұздыр күмідің, хамқиял қылыш қамырақ. Ялғыз қағанда шындақ әйіріп сынып кетімен. Күндізлері шындақ шоқ, кеделері жамығыр. Әр халда үгінішкі қамырақ боп қағаным, болмыса сараң боп қалаттым. Есиятқы бәк беріліп кеті сәбідің мұнасы өтіміз шындақ ұрмаш-шырмаш боп кеткен еді. Ұлтұрышының кәйпияты дәсіпіде аңшы көңілік болмады. Көптілігінің көрішмегенеге 5 жыл боға еді. Бәзілі әтті көрішмегені 8 жыл боға еді. Бәзіміз дашуды оқуатымыз, бәзіліріміз қызмет күтшіп болған. Әтті той қылып, ішкі баланың анысы болғанламы ба еді. Жаһанның әр жетіде тірекшілік қылыштың өзі еқін досладымы пәрік пайда қылдығалықыны білімен. Бірақ уақытының тағдырының орылаштырышыны ондақ осан епкетемейдіғалықығы қат ешінімен.

0: ұйымдастырып болышыны пиладылық.
1: Станциямыз мұхбері Леймін қабар қылыды. Шинжан Епек Юлы әлі аспетлік мейбі көктат пішіқлаш, еңілік яртыш тәтқиқат орны. Төні үйін үрімчіде еппік ечіп құрылды. Бұл орын Шинжан мейбі көктат кәсіпінің пән тәтқиқатыдеке кәм түкілікіне толықлап, кәсіп сүптіні өстіріп дәрейдісіні ашырышқы түрттіке болып, чәт әл базарларыны ечіқі күш қошады. Шинжан Епек Юлы әлі аспетлік мейбі көктат пішіқлаш, еңілік яртыш тәтқиқат орны. Шинжан бойынша түнчі башламчы кәсіпләр іштіпақығы тайынып, бәрпа қылынған пән техникеді еңілік яртыш сұпсы болып, академик мұтәқәсілі, али мектәп, тәтқиқат юрты орынлары, башламчы қарқандың ібарет үш тәрәпнің күчіні мөжәсімдеген. Қарқанлар суал чықырыш ұқтысаслықла жауабын тепеш, базар суалыны тәксүріш механизмығы әмәл қылып, Шинжанның мейбі көктат кәсіпіне кәсіпләшкен пән техникеді еңілік яртыш тіркі білән тәмілләйді. Шинжан Шиэрден емеклік чәкілік шіркеті бұныңғы қатнашқан қарқанларының бірі болы сүпті білән дейқатны лазының өзгіч кәсіп зәнжереге мәркәзләштіріп, тәтқиқат орнығы тайынып әр тәрәпліме техники еңілашыны қанат яйдырыды. Şirketning bosh mudiri Chinghua mundaq dedi. Har qaysi cho'ng tadqiqot yurti o'rinlar bilan hamkorlashdik. Ular biz o'tirg'i qo'ygan tema ehtiyojimizga qarta tadqiqotni qanot yaydirib, bizni nihoyat yaxshi tadqiqot natijasiga ega qildi. Tadqiqot o'rni oldingi mazgilda shoxla, lazi, uruq plazmasi boyligidan 40 turni zapas saqladi. Бұның ішіде 3-4 дөлет ішідеке ұрық плазмы саасыдеке бошлықны толдырды. 24-4 оттыры Асия базырығы үзіленген мәқсіз пішіқылындыған сорт кемтіктігін толықлады. Нәвәтті Қазақстан, Росия, Қатарлық дөлетлердің 11 шәһірді мәмлекет сұрты амбардың ішкені сетіш әм запас сақлаш торнықтыстың 22-ні орынлаштырып, экспорттың жәме 10 миллион доллар ташқи перуот яртышыны ішқа ашырып, жоқыр төвен еқіндікі кәсіплерінің 100 миллион юан кірім қылышығы түрткі болды. Джунгу инженерлік академиясының академики Бейджан Сауд Санаат Дашөзінің профессори Сүн Баугуо мұндақ деді. Шинжанның өзгеч мейбі көктат байлығыны енчіке пішіқлаш жәетті, тәтқиқат білән шоғылынып, ішіліп чықырышқы кіріштіріп, Шинжанның өзгеч мейбі көктат байлығының қымметіні яным өстіріміз. Асаси бір қадар яқшы кәсіплеріні жөрдіп, шоғылы байлығыдың үнімлік пайдылынып, оны техімі енчіке яқшы пішіқлашны яқынықы мәзгірлік нишан қылып бекіттік. Тәтқиқат орнының құрылышы, яна Джунгуның Отыр Асия дөлетлері білен болған мейбі көктат кәсіпі әмкарлықыны чоң құрылаштырды. Қазақстан дөлет пәлдар академиясының академики Теміржан Атбойов мұндақ деді. Джунгу Шинжан білен ұзақтың бұян яқшы болған пән тәтқиқат вә кәсіп әмкарлықы мұнасыветін сақлап келдің. Шық тарапның әмкарлық түрлері арқылық мейбі көктат ұрықы байлықына алмаштырыш таллашыны қанат яйдырып, Шинжанның келіматығы мас келедіған сүпті әлі өзгеч сортларыны таллап етіштіріп, сынақ тарайқысты теріп кен айтымыз. Шының білен білі, яна Джунгуның әлі аспетлік мейбі көктат ұрықыны Қазақстанғы кіргізіп теріп сынақ қылып, Джунгу Қазақстан мейбі көктат кәсіпі әмкарлықыны яны мүчін құрлаштырып, ішкі дөлетінің ұқтысат соғды тарақияты кәсіп дәрейдісіні өстірішке техімі көп пайды ярдымыз.
0: Станцымыз мұқбері Донжи Йон қабар қылуды. 7-ші түркімдегі Шинжан Ассаллық Мілләт Кәсіпі Техника Қысасықларыны Алайды Етіштіріш Қызметі Сөкпәт Еғіні түнігін үрімчіде ішілді. Еғінде 6-ші түркімдегі Алайды Етіштіріш Қызметінің нәтижелері құласыланды. 7-ші түркімдегі Алайды Етіштіріш Қызметіні Йолғы Қойш Лайиясы илан қылынды. Шинжандагы Ассаллык Миллет Кәсби Техника Ихтисаслыкларны Алайды Етиштириш Хизмәтенә Адам Күче Байлыгы һәм Иҗтимаи Капалат Министрлыгы, Малия Министрлыгы катарлык дәүләтнең 7 министрлык комитеты белән Автоном районлык халык хөкүмәте ортак тәшкилләнгән булып, дәүләтнең Шинжандагы Ассаллык Миллет Кәсби Техника Ихтисаслыкларга караткан бер төрлек Алайды Етиштириш планы Plan Türküm'ü bölüp yolu koyuldu. Her Türküm'ün müddeti 5 yıl bulup, her yılı kadınla Şinjan içi sırtıdaki danlık mekteplerge terbiyelenişki tallap ebetildi. Şinjan tibbi daş özsü karmakıdaki birinci doktorhana Süpetbaş kuruş bölümünün muavın modiri, Özmü keserlikler 3. bölümünün muavın modiri Saya Məqat 6. Türküm'de Şinjan'daki asallık millet

0: кәсби техника ихтисасларны алайды yetiştirish төрү бойынша алайды тәрбияләнгән курсант булып 2021 елы Бейҗин Тянтан докторханасына берип билим машырып келген. Ул мөхбир мондак диде. Алайды тәрбияләш мәзгилендә нервы системасы өсмәсе диагноз куеш, дәвалаш илгар усулын өгенеп алдым. 2022 елы алайды тәрбияләнешне тәмамлап эш орнымга кайтып келгәннән кин, яке наил халык докторханасына берип докторхана башлыгы булдым. Бу мәзгилдә мен шу җайдагы кәсби врачларга хаксыз җитәкчелек кылып, кәсби врачлык имтиханыдан үтүш нисбәтне 30%-дан 80%-гә өстердем. Бу мәзгилдә мен алайды тәрбияләш мәзгилдә өйрәнгән белемем аркылы пухралар өчен аз тула үзгәрешләрне алып келдем. 6-нче төркемдәге Шенҗан алайды yetiştirish хезмәте 2021 елда башланып, 2025 елда аяклашты. Бентәнне үз ичиге алган алда бүтән Шенҗандагы 14 вилаят област шәһәр буенча 72 саһа назарат идарәдән җәми 2000 курсант тәрбияләнеп, уйгыр казак катарлык 23 милләткә нәпкәт күзелде. Бунан ичиде вилаят област шәһәрләренең беренче сыйпыдагы асосый катлам ихтисаслыкларының игелгән нисбәте 67.165% киятты. 7-нче төркемдәге Шенҗан асаллык милләт кәсби техника ихтисаслыкларын алайды yetiştirish хезмәте планы 2026 елдан 2030 елгача булып, Шенҗан өчен югары сапалык кәсби техника таянычларыдан 2000-ны yetiştirip бердем. Марып, сәйе, ез игілікі, құрылыш техникісі, мәдәният, саяхатчылық қатарлық ұл саха вә төрік кәсіплерді жидді ихтияжлық кәмчіл болбатқан ұқсаслықлар ноқтылық етіштірілуді. Жануби Шинжан районы бә асасы қатламды ұзақ мұддәт қызмет қылған етіштіріш еушірін күші ба кәсіпі техникі таянчыларға муапық майылаштырылуды. Джунго езиглик таушуси, сучлык ва ахли ихтидар курулушу шоуюяннын муавин башлыгы Дин Рошин мындак деди. Биз адам күчү байлыгы ва ижтимаий капалат министрлигинин 7-нче түркүмдөгү алайды yetiştirish планынын талабы боюнча алайды yetiştirildigan курсантларны тәрбиялашны янымыз орайтыбыз. Шенжаңнын суу тийеп сугуруш иштери жаатта сүнний акыл аркылуу суу тийейдиган езиглигинин тараккыяты кувват кошуп, бир кадар илгар техникаларыбыз аркылуу Шенжаң тупурагында янымы илгирилген алда натыйжаларын айландырып, амалийлаштырып, йылтыз тарткызышка тырышабыз.
1: Стансымыз қабірі. Аптаным райындық жайлар бүтін жарияллық, қалық демократиясыны әмәлді көрістіп, қалық құрылтый вәкілдері алақ пункті ноқтысыны ежади бәрпа қылып, мәсуліетіні ада қылыш істикамыны отлақ, чарбычлық районы, кәсіп бақшы районығы кеңейтіп, әр мүллет аммыстың кән көлемді пікір тәкіліп еліп, аммы көңіл бөліп атқан ішларғы пағал инкас қайтырып, ғәм әндішісін түгетті. Нилқын аясының қары төп естіке яйлақта кегіз өй, қәлік құрылтый вәкелерінің мұқым алақ понкеті қылынып, амының мәселі инкас қылышығы қолайлық ярталды. Чарбычлық районы чәт ерак болғачқа, елгері чарбычланың арзу тәләплеріні инкас қылышы қолайсыз еді. 2023 жыл 6 айда бұ жай кегіз өй алақ понкетіні ижади тәсіз қалды. Халық құрылтый вәкілдері әр әптіде нөвәтлішіп, пункт тұтырып, нөвәтчілік қылып, чарбычларға сәмімі мұлазымет қылды. Халық құрылтый вәкілдері чарбычыла инкас қылған чарбычылық районыда ян телефон сигналы болмасылық, қабарлышыш раван болмасылық дәр қиын мәселелерінің көзді тұтып, функциялік тармақлабылан пағал ұдылышып, қабарлышыш асаси пункті құрышқы түрткі болды. Нилқын аясы, қары төпі есі, қары өй кәнтінің қадыры, Алтынбай, Орақбай, мұқбері ғымындақ деді. Бұлтыр 5-нче айда көшмі қабарылышы шіркіті сигнал мұнары орнатты. 9-нче айдың башлапла сигнал начары болыш мәселесі әл болды. Нилқын ая, қары төпі езілі қалық құрылтыйының рәйесі, Ләззәт Әнівер мұндақ деді. Қары төп естін Таңбалидегі қары өй кәнтігіче 110 километр келуді, амма нәді болса, қалық құрылды істикамыны шу ерді құрдық. 2023 жыл 6 айда чарбычлық районда кегіз өй алақ пункті құрдық. Азырғыча кент ахалларының 23 қиыншылықы арызу тәліпіні қобыл қылдық, әмісі асасен әл болды. Отлақтыки кегіз өйден кәсіп районығыш болған әрбір халық құрылтыйы, өзгіче алақ пункті ноқтысы, вәкілдердің мәсулетіні ада қылышығы қолайлық яратты. Көкдала шәрдіке елі алайды арқы мәдәниет

0: Hürmetlik radio anlıgıcılar. Ақчашының өскен орны қарап, бәденнің қайсы жайды чатақ балықыны белгілі болуды. Мұхберіміз Мәхлия Ибрахим бұ әқті қәвәр береді.
1: Нұрғын кішілі чашының ақыршыны әрсият, яки бесім еғірліқтен деп қарайды. Әмілетті ұндақ қамас. Чашының рәңгіні түк қалдысы қары пигмент өжәйрісі асыл қылған пигмент бәлгілейді. Қары пигмент өжәйрісінің ықтыдары зиянға ұшырса, яки қары пигменттің бір кіші етелік болмаса, ақчаш пайда болады. Оқшаш болмаған орындығы түк қалдысы бәдендегі оқшаш болмаған ішкі әзаланың сағламлық қалы деген мас келеді. Орны оқшаш болмаса бешарат бердіған мәселелемі оқшаш болмайды. Бүгін көптілікке оқшаш болмаған орындығы ақчашланың сағламлық мәқпе нұмырларын сөзеп ермен. Ішкі-чексі ақырыш. Дегер өт чықарған кәйпият сегіналы. Ән көп үшірайдыған ішкі-чекеге чыққан ақчашланың көпенсі дегер өт сағламлық білән зеш мұнасуәтлік. Ішкі-чеке чаш пүттікі шауян өт тұмырыны бойлап маңдыған орынғы тәуә болып, өт білән жегер бір-бірін өз жығалыды. Әгер жегерді ел еғіліп қаса, жегер білән өтінің ысық ешіп кетсе, қан вә қуат айлыныш рауан болмай, түк қалдысы етәлік ұзықтыққа ерішемей, ақчаш пайда болуды. Бұл қыл ақчашлық кішілерінің көпіншісі рошен кәйпият қиыншылығы болуды. Я ұзын мұдат алдырақсалық қылып, асан ашықлынды, асан чечілуді, я даим ғамкин жүрді, зияды көп ойлынды. Yana og'zi ochiq, og'zi qurish, ko'krak va beqinlari chinqilib og'rish, uyqusizlik, ko'p tush ko'rish qatorliq kasallik alomatlari ko'rildi. G'arb tibbiyoti nuqtasidan aytganda, uzoq muddat ro'yi besim og'ir bo'lsa, tunash, nerv ichki ajratmalarining qalam qolishini keltirib chiqarib, qari pigment hujayralarining xorishini tezlatadi. Bu nima uchun uzoq muddat tunaydigan, tashvishlanadigan xizmatchilarning ichki cheka chashlarining eng oson og'rishining sababi. Bunug'im berilgan kichik taklif bor. Әр күні кәс саат 11-дің бұрын ұқылаш. Бұ жегер білән өтінің зәріні әйдайдыған алтын вақты. Бұ адетті тәйчуң пәлісі, яны пүттікі чоң пүтбармақлар білән ішкенжі пүтбармақлар арсыдікі ойман жайны олап бәрсә, жегерні раваллаштырып, ғам әндішіні түгітіп, кәпият бесіміні еніклет келіп олуды. Пишаны бөлікідікі ақчаш. Тал вә ашқазан ажызлықының йошырын сигналы. Пишанысығы ақчаш түшіш, көп аллада тал вә ашқазан ықтыдарының ажызлышы білән мұнасуәтлік. Пишана Зуяңмин пәлләсідікі ашқазанғы өтідіған жай болып, тал вә ашқазан қан вә қуат мәнбәс болу сүпті білән, ықтыдары төвәлләп, қан вә қуат етәлік болмыса, пишандікі түк қалдысыны қуатләндіргілі болмай, ақчашының көпешінің кәтіріп чықырды. Бұл қыл кішіләнің типік шпадысы төвәлдікіце. Чырай сағырыш, рой жәттін чарчаш, адетті іштасы тұтылыш, азырақ есіла қосқы көпеш, яна чоң тәрті сұйық келеш, пұтқолы мағдұрсызыныш қатарлық аламетлі көрілді. Uzaq müddət yemək içmək qanuniyyətsiz buluş, hədidin ziyadə köp yəb içiş, yəkə hədidin ziyadə tamaq yeməslik, tal və aşqazanın ixtidarını zəxmələndürüb, ozuqluqnun sömürlüşüqi təsir yetküzüb, vitamin B, mis, sinik qatarlıq mikro ilmitlanın kəmlikini kəltürüb çıxırıb, çaşının aqırış alamətlərini eğirləşdürüb itudu. Bunuqa beyrildiğən kiçik təklif olsa, üç vaxt tamaqını vaxtıda normalıq yeyiş, xam, soğuq, maylıq yeməklərini az yeyiş, adətdə, Пичек гүл, чылан, есімі соқ қатарлық талыны сағламлаштырып, қуәтіні ашырдыған емекліклеріні көпірек еш. Зусәлі пәлісі, яны тізінің астыдегі төт бармақчылы келдіған орынны ұлап, тал вә ашқазанның ықтыдарыны тәншеш керек. Башының үсті вә арқы меңдегі ақчаш, бөрек қоты етішмәслік әскерттіші. Баш вә арқы меңдегі ақчашының көпіншісі бөрек қотының етішмәсігі білән мұнасуәтлік. Чүнгі тибабетіде бөрекнің жәуһірі чаш

0: Құлықыңызны көжірайдыған бұл адетіңізні өзгерттің. Мұхберіміз күліріс сүрәт бұл әқті қабар береді.
1: Доктор, еқіндің бұян құлықымның кірі көпейіп қалғанда кез қылыватымен. Менің құлықымны тазылап қойын. Ухандеке Жан ханым іштен түшкенден кейін докторханаға беріп, докторға бұл ахвалны айтты. Жан ханымның құлақ кірі майлық болғашқа өзі пакс тазылай алмай, әксіше барған сері құлық қычып кетеді. Шының білән, әр ішкі айда докторханаға беріп, доктордың құлықыны тазылап қойшыны талап қалады. Хуажоң пәнтехника да шөсі тұңжи тиббей шөй әне қармақыдеке шехы докторхансы құлақ, бұрын, йотқончақ, бойын ташқы кесәлікілі бүлімінің модер вирачи жүйін мұндақтыры. Құлақ кірі құлақның табиғи қоғдаш қалқыны. Құлақ кірі бинормал болмысыла күнді тазлашының хажеті жоқ. Құлақны қалаймыған көчілаш әксіше құлақ сағламлығы да ешірін қауіп пайда қылышы мүмкін. Құлақ кірі ташқы құлақ елдеке тері яғы безі вә құлақ кірі безі ажыралмылардың келеді. Шырың білен бір вақыт ена чаң тозан вә тері кепіке арлышып кеткен болады. Еліміздегі көп қысым кішілерінің құлақ кірі құрғақ болады. Бұл қыл құлақ кірі ауады құрғақлышып, непіз алетті болады. Башының әркетінің ішіге әгішіп, шындақла чайна шәркеті сәбәбінің сыртқы шығып кетеді. Ена бір қысым кішілерінің құлақ кірі майлық болады, асан шығып кетмейді. Құлақ кірені, герче метаболизм керексіз маддысы десек му, лекін ролі чоң, деді жүйін. Құлақ кірінің бірінші ролі сылықлаш, нәмлік сақлаш. Ташқы құлақ елі терісі юмран, әм тері яғбезі кәмчіл. Құлақ кірдікі май құлақ елі шылық пәрдісінің нәмлікіні сақлайды. Шынақла құрғақлышып еріліп кетіштін сақланды. Шырым білен бір вақытта құлақ түкі тері білен құлақ елі диварының сүркіліп зақмынышын азайтыды. Шекенжі ролі құлақны асыраш пәрдісі. Епішқа құлақ кірі ектиясызлықтың сұртқи құлақ елігі кіріп кеткен құмшығыларыны епіштіріп алады. Паскыны соның құлақ кіріп, чонқыр юқымынышыны кәлдіріп чықыршының алдын алады. Құлақ кірі ене ташқи құлақ елігі қата кіріп қалған қысмен кичік ұшар құртларыны қоғылы еталайды. Ене мәлім дәрежіре шауқынны азайтыды. Үшінші ролі бактерияға қарсы тұрып бактерияны тізгінлейді. Құлақ кірінің ене бактерияны тізгінләш вә микроб өлтіріш ролі бар. Құлақ кірдегі бәз тәркіпілі, мәселен, фермент бактериясы, иммунит, шарчы ақсылы қатарлықла, ташқы құлақ елі ішедегі зәмбіруқ вә бактерияларыны тізгілләйді. Төтінші ролі құлақ елінің өзіні тазылаш ықтыдары ба. Көп қысым құлақ кірі чайнаш вә иңі кәркеті жәриянда өздігіден шығып кетеді. Оның үстіге құлақ кіріні қолған сері көпейді. Еңіден ажырылып шыққан құлақ кірі әсілдегі япалақ халаттың уаққа айналышы мүмкін. Бұның білән құлақны асыраш ықтыдары төәлләп кетеді. Ондақта құлақ қычышыны кәлтіріп шықырдыған сәбәплер қайсы? Нұрғын кішілерінің құлықыны көләш адеті қармаққа әптікте көрінді. Әмілияті болса, сағламлық қауіпі ешірінған болады. Бәзді құлақ қычышыны ысық ішіп кетеш кәлтіріп шықырды. Ачық емек ішмек яке көп қытым түнеш мұ құлақ қычышыны кәлтіріп шықырды. Начар құлақ көләш адеті. Құлақ кірні бәк пакс көләп елвітіш, қатарлық начар құлақ көләш адетлері сұртқи мұйтеке зиянлық мадыларыны асалық құлақ кіргізіп, ташқи құлақ елінің құрғақлышыны кәлтіріп чықырды. Бұның білән құлақ күтшіш келіп чықырды. Ташқи

Хисан. Эхрэмны тунум Хисан. Усавах дэшим, хамшап гачим. Біз кичигимизден бұлы ойнап чоң болған. Башлангучтын толық оттырны бүтіргейче бұлы оқыған. О бұрындыла мені бәк асыр айтты. Еш кемге боза қығызм айтты. Мен үчін әр қандық ішіні қылыштын ялм айтты. Мен мұны бір тұққан қиырындышымда көреттім. Айлымыздың әхвалыны сән біліп кетмейсін. Дегендек яқшы әмәс еді. Дадамның асығының ашы білін бір айылдекі алты адамны бейқіш асам. Оның үстіге анам ағырықчан. Ишкі күнді бір доқтырханы қатыр айды. Мұшындақ әхвалда, менің еңіл өрләп оқышым мүмкен мұ? Әйрем болмаған болса, али мектәптім оқиямаған болаттым. О мені дәп, барлық қаршықлағы қармай, өзінің оқышыдын вас кетіп, соды ерчілік еланы талладым. Оның ярдымы да, мән мектәпні қатыр жән бүткөздім. Бұ жәттін, оныңдың чәксіз минеттар мән. Яны бір тараптан, мен али мектепті оқымаған болсам, сен білімі тонышмаған. Хәм, азырқыдай азапланымы татып үрмеген болаттым. Әйремге нәспәттен, мәнді пәкәт қиырындашлық, миннеттарлық мұхәббетілі ба еді. Әпсіз, оқыш бүттіргенден кейінгі ішла, мен ойлағандай болмадым. Әйремнің мән үшін төліген бәдәлеріге, оның көңілір әтқысам, юз келенмейдіған дәк. Мені тоныйды ғаланың нәпірдегі қалдыған дәк тойғы құчымды. Бір яқы қарысам, мән чын үрікімдің сөйген адымым. Ені бір яқы қарысам, мән үшін қолыдың кәген барлық яқшылықланы қыған әйрем. Мән жүр жағда растылы ішкі ташының арсыды қалдым. Әмі ақырда, қалбімдегі миннеттарлық, номыз тойғысы мұхәббетімдің үстін кәгендәк, әйремнің тәліпі қошылдым. Әмі, яқшылықы жауап қайтырыш үстегі құрлыған тұрмыш, мұхәббетінің ұланы селешкі ажызлық қалды. Сенің, қалбімдегі орныңы, Әйремнің маңы хазырға чықылып келуатқан яқшылықлары егеліп кетәмеді. Мән сені ұнтып кетәмегеннің үстіге, үрікім күндің күнгі ажызлап, мақтұрсыз нышқа башылдым. Хазыр, орнымдың тұрғычылік әхвалдымы әмәс мән. Әйремнің мені давалады мән дәп, қамығыны қамыды. Қалып ярысыға, сөйгідің башқа ені немі дәва болсын дейсен. Бәлкім, ұзақы қамай, мән бұ әсіреттірімдің мәңгілі құтылы үшін мүмкін. Санақлықлы көлірімнің қағалығы, көңімгі аян. Ақырқы минутлады болсымы, сіні бір көру асам деген үмідімді ба. Әмі, бұл арзуымға етәлемдім, Етәмімдім, бұны білмеймен. Мейлі сен маңа қандақлы нәзірді қара, мән сеніңдің башқы өміт күтмеймен. Тәкәсіні бір қетім көр басамы болды.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясачы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым жорында илан қылынған, тәқатлі сізіні сүймен намлық, икайысты болсын.

Бүгін әхірім, күнді кедек қолыды бір дәсті ғалыран әттіргіліні көтіріп, яттығымға кірді. Күлләге қарап, ені көңнің бұзылды. Көзімге қыстап кеген яшны үшіріп, чырайымға соғырғы күлге жүгіртіп, оныңға рахмәт еттім. Бұл пәсілді, бұндық күлләні тапмақның тәсілігіні білімен. Бетчәрі, мені құшқылымен деп, қанчілік жапалан татқанды, ә? Мұшыланы ойлап, ені оның ішчі мақырды. Бірақ, бұл күлләні көгінімді, саңы болған сеғінішімнің әсіліп ашыдығалықыны нәдім білсін. Үйіміздің там торысырдың татып, дерезі пәрділергетче әмімісі қалдырам. Әлбәтті, бұл мұмінің қайышым бұйтып болған. Шыңы ұмені, Алыраңы яқшы көрді өдәп ойлайды. Сән маңы тұнчы қидым гүл соқыған вақтың есіндім. Қолыңды кепірттал Алыраң гүлінің маңы сынығыныңда, Алымчы қошал болған едім. Ел әм, ашыраңы көсәмла сынығы елқылы мән. Құдды, сенің рухен көяшының тәпті дә, айының үсіні дә. Гүлләнің бәргеді намайын боп тұрған дәк, мені әр қачан өзіге татып тұрыды. Юртқы беріп, тұққаланы юқлап келәйлі жүм. Әхірім, бұ кепімден әйран қалған дәк, маңы текіліп қарады. Бұла мұ? Қайт сұрғынымда, о есі кәген дәк болып, бір немі деген дәк қылды ю, бірақ, Авазы сыртқы чықмады. Шутапта, оның немі ойлаватқалықыны біліп дұрмен. Елгірей, оның бір қанчы қетім, юртқы беріп, тұққаланы юқлап келеш тәкліпіні, әр қыл бұғаны сәбәпләні көстіп, рәткіп кәген едім. Әнді өзімнің иғыз етші, оны бір тараптан хайран қалдырса, ені бір тараптан, мені кесіліні біліп қалдым екен, деп, әсірді ватады. Әмәлиетті, о өзінің доқтыр білен қалышқан сөзіні, менің үшірінші ұңлап қағалықымны әсіла білмейді. Кәп қылмайсыз ғой? Ә, мақұл, сіздің дегеніңіз дәк болсын. Әмісә, тезірақ таярлық қылайды. Бірақ, сіз...

Әхрәм, немін тұр демекте болып, кепін тоқты алды. Оныңғы суал Насыр білін қарадым. Сіз қандақ болып, бұл қиял кеп қалдыңыз демекте ғо? Сізгер астынды естам, тұққаланы сейғынды. Бұл қидым ұланы көріп кәсек, кейін ені пұрсат боламды ең, кем білді дәйсіз. Немеш қы пұрсат болмығы дәк, чоқын пұрсат болады. Әхрәм, шөгетіні қылып етіп, башқы яқы қарып алды. Оның, елкенін тұтып тұрған қолының, белін әбелін мәстітір аватқалықыны сәздім. Қачан елғы чықымыз, дедім ені. Сіз әлі яқшыланған неген маңсақ қандық. Мән яқшы ғым. Шынды мұ, доқтырның пікірін амысақ болмаз. Әмді доқтырның немі зөрір еде демекте болып, кепімді ішім көтіп әттім. Мәйләмісі, меніңчі доқтырмы башқычы бар немді емес. Сіз тез шықып, көршіп келін, дедім мен. Әхрәм, кепімді аңлап, райшық білән ятақтың шықып кетті.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Бекітіңіз, бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым жырында илан қылынған, тақатлы сізіні сүймен аңлық, екайысты болсын.

Командировкадан қайтып келіпла, әтсі ішкі түштім. Бөлімге кірішім келі, көзім үстіліндіке бір қанчы кесәлік арқпыға түшті. Бұны, сестрала башлығы мені көріп бақсындап көйіп қойған еді. Адетім бұй еті, арқпыланы бір-бірләп көріп етіп, қытиярсыз бәдәндірім кетітірек олашқандайк бір сезім, ұжудымны чірмі валды. Әжіба, бұл мүмкен мұ? Өз-өзімдің сұрайтым. Бәлкем, бұл ұсымдекі оқшаштықты. Көзірім қата көріп қағын бұл мұсын ене? Дегенді қиялла білін, қолымдекі кеселік арқыбе езілген қатәкчеге текіліп тұрыплы қаған едім. Андын, о бимарның кеселік арқыбыны бәр-бәрләп көріп чықтым. Әхвалы имтайын еғір болып, құтқоз веліш имкан еді бәхлі төвән еді. Үркім етішіп, көздірімге еғі олашды. Бұ менің бір қанчылық доқтұрлық қайатымда кәмдің кәм ұчырайдыған рухитімдіке ғайри халат еді. Өзімні сәлбейсі беліп, мәсул доқтұр білен сестіралы.

Yok diyen mene de besinde çay kadi. Moştapta nemiş kudur bir kısımlı bop kedi batattım. İşte 2 saatimge karagan boldum. Başkılam jığılsın. Kesel ayatkı çıkaylı. Dedim ben. Balnıslanı arlap kedi betim. Kademlerim Елікі беймар ятқан балнысқы еқылап кәгенче, үрікімнің соқшы текімі тезді ішке башылды. Өзімні мүмкін қадар тұту елешкі тарышып, ятақ алдығы келіп тоқтыдым. Шу бопқамыз кен деген бір әндейші вәхімейші де астық қадам ташылдым.

Олар айрылғандан кейінгі күнлер һәр ішкілісіге асанға тоқтамады. Гәрчі олар өз алдыға айлы құрып, балалық болған болсымы, әмма бір-бірге болған мұхаббетіні әзелден ұмытып бақмаған еді. Шындақ күнлерде Адил өзі іштейдіған доқтырғандегі беймарланың архивы арасыда ісім фамилиясы оның опму оқшашпарының кесәлік архивын көріп қалды. Әнді бұл беймарының кесілінің интайын қәдәлік кекелігіні көріп, толымы азапланды. Герче, ісім фамилиясы оқшаш босы мұ, әргіз мұ ұл бұпқан масығыны чиндилидин үміт қылды. Ондақта, ұзынның бұян көрішемеген бұл бір жүп ашық мәшіғла, растылы мұшындақ бір шарайты ұчырышып қала мұ? Бұла қызықсыңыз, бектіңіз давамлық әдке радио жорлы программыз ғорлаштырылған Абдусалам Абдусының «Пәкәтлі сізін сүйімен» намлық хикайысының

Анна Доллинің қайтып келгенлігіні көріп, оның Вронски білен немі тоғырлық параңлашқалықыны білмәкчі болған дек, Доллинің көздерге қарап қойды. Лекін сормиды. Қарғанда тамақ едіға оқшаймыз, деді Анна. Шыққымыз тек рәсмі параңлашмадық. Кәште оныңғы пұрсет шықып мақала, Азыр киімлерімізді алмаштыру алайлы. Сән мі алмаштыру алсан керек деймен. Құрлыш орныда киімлеріміз мәйне топ кетті. Долли өзінің өйге кіріп кетті. Оның алмаштырдыған башқы киімі болмағачқа күлгісі келді. Әң яқшы киімі ұшысы да болып, оныңдың башқы киімі йоқ еді. Шындақтымы, кәштік тамаққа таярлынып чыққалықыны білдіріш үшін, Қызметкар қызны чақыртып, үстідекі киімні тазлат құзды. Андың яңлыки білен бантикіні алмаштырды. Чечіға челтәклік лент тақыды. Менің ясын ішінім мұшыншілікла, деді о, киіміні үшінші қетім, адды, әмма көркем киімгі алмаштырып кіріп келген аннағы қарап күліп тұрып. Бұяды біз ясын іш құтолымы әхмет беріп кетіміз. Деді Анна өзінің чырайлық киіні алғаныға хижалет болған дәк қылып. Алексей, сенің кәгініңгі бәк құшал болды. Ұзақ болған бұнда құшал боп бақмығаныға. Ол сені қәвәтлі яқшы көріп қапты. Чарчымыдың ма? Тамақ вақтығы жә, параң селі шарлық вақытмы болмады. Ола мехманғаныға кірді. Кенәз Варвара хан қыз білен, қары костум кейші болған әрлі шу ерді екен. Инженер фрак кейіп апты. Вронски доктор білен ғожидарны доллиғы тоныштырды. Инженерні құрлыш орныда тоныштырып болған еді. Сақылы пакыз қырылған, юзі дүптігілек, аппақ галустике, Крахмалда төп-түз қатырылған қорсақлық баш қызметкар кіріп, тамақның таяр болғалықыны хәбәр қылды. Ханымла орылырдың тұрышты. Вронски, Севия Жескені Анна білен білі мен ішкі тәкіліп қылып, өзі Доллинің алдығы кәлді. Весловески, Кенәз Варвара хан қызны Тошкевичнің алдыда қолтықлап маңды. Нәтижеде, Тошкевич, ғожидар вә доктор білен айрым маңды. Кәштік тамақ хана, қачқучыла, қызметкарла, арақла вә тамақла заманғы лайық бұ өйнің әшәмәтлікеге мас келгендін ташқыры, яны техімі әшәмәтлік, техімі еңі көрініп тұратты. Долли өзі үшін пүтілләй еңілік болған бұ әшәмәтчіліклеріні көз өңідін өткізіп олтыратты. Бұй әді көргелдірінің еч қайсыны өз өйімді ішлетімен деп үміт қылмысы мұ, өй ішлеріні башқұрып келіп атқан аял болғалықтың әр бір нәрсіге қалдырмай сәпселіп чықып ататты. Шының білен білі, яны бұның әммісіні кімнің орылаштырғалықыны мұ, қандақ орылаштырғалықыны мұ ойлап олтыратты. Весловески, өзінің ері, әтта Севия Жески му, вә өзі біледіған көпліген әрлі му, бұндақ ішла тоғырлық еч қачан қаллы қатырмайды. Яны текі қайд юсыллағы әхмиет бердіған әрқандақ өй егісі, мехмалланы шүнчілік мүкеммел орылаштырушылаға, еч қанч күчеп кетмеген, Әсліді бар нәрсілерініла үстәлгі ашыққан кәп, деген есіятқы кәлтүрішкі тірішіду, деген кәпкі ішін әтті. Лекен Долли, наштыда балылағы пүшіріп бердіған сүт ашынымы, бір кім османдың ташлап бәмейдіғалықыны обдан білгәчке, мұшында қатта, әм мүреккеп айлы тұрмышыны, чоқым бір адам наайты инчіклік білен башқұрып вә орылаштырып тұруду деп ойлады. Вә Вронскийның үстәлінің ұмумы әхвалыға патпат қарап қойышлары, әм күткүчіләге беші арқылық ішарет қылып, вә өзідің арылап,
soğuk şorp içemsiz, ya ki kızık şorpu mu dep sorap turuşlardın. Hem nersinin muşu er hocayının estaydıl urullaştırışı bilen bolu vatkallıkını bildi. Karganda annanın bu işlağı arlışı Veslovski'nin kiçilikli bolsa gerek. Şundak bolgaçka annamı Seviyezeski, Varvara ve Veslovski'ye okşaşla mehman idi. Hemisi teyar kılıngan nerslerden huzurlanattı. Anna pekat paranlı baş kurup turuvat kaçkala, ayal hocayınğı okşap kalgan idi. Adem köp emes bu ziyafette er hocudar bilen injinerinle salayeti okşumaydı. Ula Adem'nin közünü alı çekmen kılıvetidigan bundak katlı ziyafetke bar amalı bilen maslışıp olduruş kıtırış attı. Ama başkalarının gep sözlerine arlaşmaydı. Bu hıldaki ziyafetlerde kılını vatkan gep söz ve hareketlerini öz yolu da başkurup meniş asanemesiydi. Lekin dolli annanın her hıl münasivetlerine mahirliği bilen başkuruş kıyın bu sorunni oğuşluk hatta gelbilik başkurup keti vatkallıkını körüp olturdi. Gep Toşkeviç bilen Veslovski işkisinin bugün kol vakti üzüp oynuqallık toğırlık bolganda Toşkeviç, Peterburg'daki motorluk kol vakta sayahat kılış kulübe yakında uyuşturgan kol vak müsabıkısı toğırlık gep kılıp kaldı. Onun gepi tügüşü haman, onunla enjiner bilen paranlaşıp, onun mu sözlüşüge pürset yartıp bədi. Nikolay Ivanovich, dedi o, Seviye Jeskege kartıp. Ötken kitim kegende kuruluşnun naayti tezmeni vatkallıkıdın kattık ayran kaptı. Men mu her günü kuruluş ornağı berip durmen. Her bir bağınımda süretnin tezlikige men mu hayran kalımen. Graf canaplar bilen işkiliş tolumu onuşluk hem köngüllük. Dedi enjener külüp durup cevaben. Yerlik hükümet emeldarlar dek emez. Ula kiçikkine işkimi ıltımas yazıp yol yoruk soruşudu. Grafka işlani ağzımız dili məlum kılımız. Graf mı bir şikayız gep bilerla məsilini həl kılıb etudu. Amerikalıkların hizmet usulü aşındak, dedi Seviye Jeski külümsirep. Şundak, şunu ucayladı silingan imaretle tolumu kolaylık hem muhabbiq. Gep Amerika dairelerinin hukuklarını kalmıştı.

Әң ене Воронескийнің байы бағда өзінің палиятлары тоғырлық өзіні ұнтыған халды сөзләп кәткәлдірінімі есіге еліп. Иждімайы палиятлі тоғырлық Анна білән Воронескийнің отырсы да қандақтыр бір ешірін талаш татышының мәвжуд кекәлікені түшенді. Түрлік ғызала, шарапла, қач құчыла, намы халыс, бір-бірдін есіл еді. Лекен о нәрсілі білән долли ұзақ вақыт қатнашмыған зияпәт вә тансы мәйдалырдылы көріп үрген шо қылдекі нәрсілінің еч қандақ пәрқі ек еді. Кішігі зоқ бәмәй, әксіше жидиләштіріп қойатты. Адәттікі мехмандарчылық вә досла ара ол тұрышладымы, бұндақ нәрсілі доллиға яқшы тәсір бәмәйтті. Тамақтың кейін әмәйлән балконғы чықып ол тұрышды. Кейін сетку топ ойнашды. Топчыла ішкеге бөлініп, тәкші чыңдалған мейданның от тұрысыды ке, зәр чаң зіләгі бағланған торының ішкі четеді тұрышды. Доллиму бірдәм ойныды, лекін хелігіче қандақ ойнашны білелмәй, білгенді чарчап кетіп, кенәз вар-вара хан қызның еніғі келіп, ойна ватқалланың ойыныға қарап олтырды. Оның жоғырысы Тошкевечмі ойны алмай тоқтап қалды. Қалғалла ұзаққыча давамлық ойныды. Севия Жеске білән Вронески ішкісі обдан әм әстайдыл ойнайды екен. Өзлері тәрәп күчішкен топ, ер күчішіп, қанқып чыққанда, тәм тірмәй, әм қылчы ішкілініп тұрмай, жүгіріп беріп, палақ білән топны тордың артылдырып тұрып, дәл түшіретті. Оланың іші де Весловески әммедін яман ойнайды. Бәкмі олдыранғы еді. Әмма құшхойлықы әмменің зоқыны кәлтіретті. Күлкісі варқырап жарқырашылары бірдәмі тоқтымайды. Башқа әркекләгі оқшаш, омы аялланың рухстыны еліп, чапыныны селіп әткен еді, аппақ көңләктікі сағлам келішкен бәдіні, тәргі патқан қызырып кеткен юзі, кәскен чаққан әркетлері әмі де чонқыр тәсір қалдырды. Шүкіні кәште, долли ұлығылы етіп, көзіні юмышы білән тән, Весловескийнің топ мейданы да ұяқтың бұяқ чепіп жүрген қияпіті қалысығы кіріп алды. Долли топ ойнаватқанда сәл хапы еді. Весловеский білән аннаның тынмай бір-бірге чақ-чақ қылышлары. Шоңланың балыладек қылықланы қылып ойнышы ватқан чағдыки ғайри қылықлары оның қызадылы яқмаған еді. Шындақтымы, о башқыланың кейпиятығы тәсір еткізмәслік, әм вақыт өткізіш мәқсті де бірдәм арам еліп алған дейін ені ойнап кеткен вә өзіні амал ба хұшал тұтқан еді. О күн бойы өзіні өзідің нәчі баравер ұсты артысла білән сәхнеді білі ойын ойнаватқан дек. Қанлашмыған әркетлері білән бүтін ойынны бұзуватқан дек ес қылып жүрді. Долли бұй әргі келіште, әгер күн әлісем, ішкі күн тұрар мән деп келген еді. Лекен кәчқұрын топ ойнау етіпла, әдісі қайтып кетішкі қарар қылды. Анылық әнсізлікі елді кәлгіче өзіге ғалиті әм яман тұйылған болса, балылырдың айырлып бір күн өткенден кейін пүтіллай әсліге еніп, яны өйіні ойлашқы башлыған еді. Кәстік чайны ішчіп болып, қиық түшіп айылынып келгенден кейін, долли өз ялғыз ханысығы кіріп, киімлеріні ешіп, шалан чашларыны чуып, ұқлашқы таярланды вә шындыла өзіні ажайып рахат сәзді. О, аннаны азырлы кіріп келіду деп ойлап, көңілі яны тұтылды. Оның өз қиялыры білен оңчы ятқысы ба еді.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болма. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayım mən mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılımən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci körünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

مسکن اویلای دیکن بو ممکنه مسیش یعنی چو یعنی بر انگ موافق اویه بالرنگلانن قانونلوک فامیلیسی بولش کرکلیکنی دیدو قایزی بالرنگلانن دیدی آنا دولیگا قرمای کشو مسنی ترپ آنی بلن کلگوسی دیکی بالرنگلانن بومامدو او خاطرجم بولسون امدی بیزنن بالمیز بومایدو نیمیگا ساسن بومایدو دیسن өткенді ауырғынымден кейін доқтыр маңы деген. Мүмкін емес, деді Долли көздеріні чәк-чәйтіп. Бұл кеп оның үшін әң чоң қабар еді. Шу бір дәқиқының ішіде, бұл кепнің тегеге етелмеген Долли, бұл зады немі кеп, инчік ойланмақчы болды. Бұл байқаш, Оныңға үлгірі түшінәлмей келуатқан бір ішіне. Яны, немі үшін бәзі айлының бір ішкілі пәрзентлік болудығалықыны бір елілі түшендіріп қойуататты. Бұл байқаш, оныңда яны нұрғын ой пікер вән бір-бірге қарма-қаршы ес тұйғыланымы қозғап, нәтижеде ешнімі дейелмей, әйрам болғын іче, көздіріні чөйчәктәк қылып, оннағы қараплы қалды. Долли бу ойланы бүгін йолды келіп етіп ойлаған еді. Әмді хазір у ішланың мүмкін чилікінің барлығыны білгенде, яны қорқып келіп ататты. Әтта оныңға толымы мүреккеп мәселе, толымы адди йол білен әл қылынып атқандек білініп ататты. Бу әхлақ тазы тоғыр келмейдіға ішмі қандақ? Долли бір дәм жеміп кетіп, Ондын француз сорды. Немиш қондак болсон, сәмі біліп қой, мән ішкенің біріні таллымақчы. Яки иғыраяқ болуш, яны кеселгі чекіліш. Яки ерімнің досты, әмір айы боп өтіп кетіш. Әмілияттымы о хазыр ерім көқшаш. Анна бұл гепні әтәй бір қыл еңгілік білен деді. Тоғыра-тоғыра, деді Долли. Үлгірі өзімі іші дүшіндақ сәвәпләні кәлтірген еді. Лекен ғазір о сәвәплә о чағдыкедек қайыл қылыш күшігі еге болалмады. Сән әм башқыла, деді Анна, құдды Доллиның ойдекені біліп алған дәк. Бұныңдың ғыман қылышыңла мүмкін. Әмма мән... Білішін керек ке, мән оның қотын әмәс. О мені қанчілік вақты яқшы көрімен десе, шүнчілік вақтылы яқшы көрді. Бұндақ әхвалда мән оның муаббетіні немен білен тұтып тұра алай мән? Мұшының білен ма? О, ма мұқтәк аппақ, юмшақ қолларыны алдығы созды. Ая жалынып қалыдыған адеттікі чағылырдегі дек, қылмықыл ой қиялла Доллиның қалысыға наайды іштік келешкі башылды. Мән сетуаны өзімгі задылы мәптон қыланмедім, деп ойлады Долли. О мені ташлап башқа аялланың кейнеді жүрді. Лекен маңа бі вапалық қылып тепу аған бірінші аял, чырайлық, Әм құшқұй болсы мұ, оны ұзақ күші өзіге қартып аламмеді. Бәр бір оны мұ ташлып әтті. Хош, аннамы өзінің айдәк чырай білен, Вронескийні өзіге мәңгі қартып алалар мұ? Әгер Вронескийға чырайлы керек болыдыған болса, о, хаман бір күні техімі гүзел, техімі жәліпкар аялдың ені біріні тапмай қоймайды. Аннаның ялаңач мөріліри қанчілік ақ, қанчілік чырайлық, сұмбатлық қәдді қаметі вә құндыздек қапқары чашлары арсыда нұрланып тұрған мәңзіліри қанчілік күзел босы мұ? Вронус ке, менің о нәпіретлік, әм ұмақ, әм бечары ерім көқшаш,

әркетімі ниспәттән кәскен болуды. Бұл қыл қармақы интайын начар көріндіған микро дүнияда түрді найты көп микро әқли иқтидар тәнчелері мәвжуд болып, ола қайсар хаяты күчі вә ғалит иқтидарыны намайан қылуды. Мәсілән, су иық құрты тенінің ұзылығы 2 мм-дің кичік болған микро тіплік омыртқысыз айван болып, өзгечі физиологиялық құрылмысы вә күшілік генні әсліге кәлтүріш ұқтыдарға тайынып, мұйып начарлашқанда өзгечі юшырын ажайып махаратыны намайын қылып, қаттық ұсық, құрғақ, мұтлақ 0 градусқы еқылышыдыған қаттық соғуқ, мұз тұтуш, деңіз жүздің егіз жайда оксиген етішмәсілік, чонқұр деңіз йоқыр бесімі, ташқы алан бойшылығыдеке йоқыр мұқтарлық радиация қатарлық начар мұйтлағы бәрдашлық бері әләйді. Көз білән тарқетіш тәс болған микроорганизмла дүниясыда, ене сани кішін әйран қалдырдыған микрометр дәрежелік бір хөйцәйлік жаллықла мәвжуд. Мәсілән, іштідайы жаллық өсімлікле, бактерия, зәмбұрғ, микоплазма, хламидия қатарлықла. Ула табиат дүниясығы кәң тарқалған болып, инсанларының ішіліп чықырыш, турмуш вә яшчы білән зеш мұнасыбәтлік. Оныңдың башқа нуклик кислота молекуласы вә ақсылының қоғдаш қепеден түзілген вирусла мүкемел хүйцәйрі шәкіліні хазырлымағалықы, әмдә макан игістін айрылып қағалықы үшін метаболизмні мұстақыл тамамлай алмайды. Адатта жансыз тән деп қаралды. Әмі ұла паразит егісіні талап, адсорпесия әмді тажауыз қылып кіргендің кейін паразит егісі үйцерісі тәмірліген қам материалдың пайдалынып, өз-өзіні көпәйтіп, көпәйтіш иқтидарыны тамамлап, кішіні хайран қалдырдыған топлешіш әхли иқтидары вә әркетіні намайын қылуды. Бұл әміз, микродунияның әркеті үйіксәк дәрежеде тәшкелленді. Әмеге мәлім ке, үйцәйрі жалықла тенені тәшкел қыладыған асаси бірлік болып, оның ішке қысымы мұрәккәп, алдыраш. Әмі тәшкелініші тәртіплік болған микромашина зауытығы тихімі ұқшайды. Үйцәйрі ядросы зауытының контрол мәркізі болып, энзимнің катализлаш ролы астыда тәркебедегі ұшыр коды болған DNA бұл ерді носқылашыны тамамлайды. Әмді mRNA-ғы көчіруді. Кесіп ұлаш вә түзәштүріштін өткен mRNA стоплазмығы кіріп, ақсыл біріктүріш сехи рибозома ішчеді анализ қылыды, әмді нұрғын екі амино кислаталарыны қораштырып, ақсыл ұзын зәнжірі асыл қылыды. Бұл ақсылла ене орап қачылынып, шындақлы зіннәтілініп, ек паравозы арқылы қозғытылып, микро нәйте арқылық бәлгіленген районғы тошылуды. Паравозың әркетлендіргіш күшіні болса, зауытыки электр станциыдеки хондросома оксидлініш метаболизмі арқылық асыл болған молекуллық еқылғы батареесі ATP тәмінлайды. Бұл микромашина зауытының түткіл айлыныш жәрияныда қанда қылып, мұшындақ тоғыра. Контрол қылы болыдыған, әм йоқыры өнімдік болышын ішқа ашырыш, алымла үзіл түрді ешіні арзу қып кәген, айатлықның әң ақырқы сыры. Бұл микро айатлықның сырыны еч беріш, биологиялік біріктіріш өнімінің өстіріш, биологиялік метаболизмнің юніліше, яке йолыны яқшылашта, мұйым әхметке егі болып, кәлгісідікі инсанларының имканиетлік сіжіл тәрәқиятыны мұйым техникалық терәк вә мадди капалат білән тәмінлейді. Микро дүния үстіде үздініш үшін барлығы кәлген микро нанометрлік машина адам. Табиет ажайып ұстылық білән микро нанометр өлчімеде DNA, рибозома, бактериофаг, чонгчай таяқчы бактериесі қатарлық мұшындақ нәпіз әқіл парасатик жалықланы ясап чықалайды. Құрылыш жәті алымламы табиетнің ұсылыны дорашқы ұрыны ватыды. Микро өлчем қатлымыда оқшып кетідіған сүни әқли иқтидарлық тәнчіні ижат қылып, олардың пайдылынып, микро өлчемге кіріп, айатлық тенінің әрқайсы өлчемлерінің оқшаш болмаған басқышлардегі өсіші вә өзгірішіні контрол қылышқа қатышыды. Әмді бұл сүни микромашинла білән органик айатлық тәнчілері арысыдеке өзара маслеш арқылық әң ақырда өздегідің тәшкелінішін ішқа шұрып, контрол қылғылы болыдыған системлық макролық әркетінің барлықы келтіруді. Бұл ерді біз микронанометрлық машина адамге юзәке инықлымы беріп ақайлы. Ола бір қыл әқли иқтидарлық микро машина системісі болып, өлчімі адатта 2-лемчі миллиметрдің нәчі 10 нанометрғычы болуды. Мұрәккеп микро өлчемлік мұйтта ұйғынылыш жалық білән контрол қылғылы болудыған микро мәшқылатыны өз алдығы тамамлашқы шылтылыды. Машинаның микро типлеші, микро дүния үстеді үздінішінің бір қыл еп-еңі көріш болуңы вә өнімлік құралы білән тәмінледі.
Микронанометрлік машина адам техникасының тарақияты аятлының сыры үстіді үзденіште мойым әхметке ие. Пән тәтқиқат үстіді үзденіште әтті, ұлғар машина адам ілмінің мойым тармақларының бірі болған микронанометрлік машина адам ілмі нұрғын зор ілім пән мәселелері вә

Бала бомымыз білін білі тұрмыш кәчірді. Анынсы бекіш оқуқыны өзгетмәкші болып, рәт қылынды. Оғылыны үртіға апырып қойып, бомымызның ұзақ мәзгіл халдың қабәрі елішіғі тапшырып берешеді наразы болғашқа, Корлы шәрдікі Жан ханым, үлгіркі әрі Ван әпәнді үстідің Корлыла төмір ел транспорт сот мәкемісігі дәва қылып, бекіш оқуқыны өзгертіп берешін тәшәбіз қылды. Ондақта, әулат атлап бекіш, бекіш оқуқының тәвәлікі қандақ тәсір көрістуді. Еқында Корлыла төмір ел транспорт сот мәкемісі бодилуға хүкім чықарды. Жан ханым білен Ван әпәнді 2015-лі Корлы шәрді тізімтіп той қылып, тойдан кейін бір перзентлік болды. 2025-лі 8-ші айда ішкі тарап чықыш алмағанлықтан келісіп, ажырышып, оғылы Шауан Ван әпәнді білен білі тұрмыш кәчірдіған. Бекіш ақыны ішкі тарап ортақ үстіге алыдыған болып пүтішті. Шу елі 11-ші айда ішкейлен Шауанның бекіш оқуқы Ван әпәндігі тәвәп болыш. Жан ханым әр айда 1000 юан бекіш ақы беріш тоғырсыда бір парча толықлымы келісім имзалады. Ван әпәндінің қызметі алдыраш болғашқа Шауанны юртыға апырып қойып, бомымызы халдың хәбәр алды. Бұ әхвалдың хәбәр тапқандан кейін Жан ханым әулат атлап бекіш балының үсіп етілішігі пайдасыз деп қарап, бұл 3-ші айда Корлы төмір ел транспорт сот мәкемісіге дәва қылып, бекіш оқуқыны өзгертішін тәшәбіз қылып, Ван әпәндідің әр айда 2000 юан бекіш ақы берішін тәләп қылды. Ван әпәнді өзіні ақлап, тенінің сағлам, кірімінің мұқим, ықтисади шарайтының яқшы келігіне. Ажырашқаннан кейін балының барлық қаражатыны өзі үстіге алғанлығыны. Жан ханымның әзелден бекіш ақы беріп бақмағанлығыны. Балының мұ көп қытым дадысы білен білі тұрмыш кәчірішіні қалайдығанлығыны еніқ бүлдіргенлігіне етті. Ван әпәнді ене, ішкі қытымлық келісім имзалығанда Жан ханымның бекіш оқуқыдың өз ықтиярлығы білен ваз кешкенлігі. Азыр бір нәтчі ай өтіпла еніп алғанлығы. Бәкла өз хайшіше ішқылғанлығы. Оның үстіге пакет асасының кәмчілігіні тәкітілді. Сот мәкемісінің тәшіріп еніқілшіше, ішкі тарап үлгірі имзалыған келісімнің мәзмұны еніқ, шәхлі мүкемелге. Нөвәтте, Шауан бұл момысы білен башқы өлкеде тұрмыш кәчіріп вә мәктәп кікіріп, мұқым үгініш вә тұрмыш чәмбіркіні шәкілләндірген. Лекен Жан ханым еңілі қызмет алмаштырғалықыны. Айлық кіріминің тәхминен 3000 юан ішкелікіні. Үй ижары еліп олтырдығалықыны. Айлық ижары хақының 1300 юан ішкелікіні. Илкідікі кіріминің чәклік ішкелікіні етқан. Шауан 8 жашқы тошқан болып, қанун екі бәлгілімігі асасен, оның хақиқи арзусығы хөрмәт қылыш керек. Балының хақиқи ойыны тоғыр игілеш, ата-анысының нәқ мәйданды пайда қылыш ихтималы болған психикалық қашылыдың сақылыш үшін, содия, ирақ мұсапілік, сыллық шәкілі арқылық, айыным мойытта Шауандың сорған. Шауан ені қылып, дадысы білен білі тұрмыш кәчіргісі балықын етқан. Сот мәкемісі мұнда қарды. Ажырыш келісімінікі перзентіні бекіш тоғырсыдікі келісімні ішкі тарап өз ықтиярлығы білен асыл қылған болып, қануни чәкләш күчіге ие. Али халық сот мәкемесінің Жұңха халық жұмыритінің хақтылап қанун дәстуорының өйініш айлы қысымыны тәдбіғлаш тоғырсыдікі заатты бірнің 56-ші мадысыдікі бәлгілімігі асасен, төәндікі әкваланың бірі көрілсе, атаны бір тарап перзентіні бекіш мұнасыветіні өзгертішін тәләп қылса, Халық сот мәккемісі қол іші керек. Бірінші, перзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарап, еғір кеселгі ғырыптар болғалықы, яки мейіп болғалық үшін перзентіні дауымлық бекішкі құрып етмесе. Шкінші, перзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарапның бекіш мәжбуретіні ада қылмаслық, яки перзентіні хорлаш қылмеші болса, вә яки оның перзенті білен білі тұрмыш кәчіріші Перзентінің жисмани вә рой сағламлықыға әқиқатен пайдысыз тәсірі болса. Үшінші, 8 яшқы тошқан перзенті еңі бір тарап білен білі тұрмыш кәчірішіні қалыса, шу тарапның еңі бекіш ықтыдары болса. Төтінші, өзгертішкі тегішлік башқы еллық сәбілер болса. Ван әпәнді де юқырғы әквалла мәвжуд әмәс. Жан ханымы өзгертішінің зөрірлікіні дәлі спат көрістіп, спатлай алмады. Шуңа ажырыш келісімінікі пүтімні ижра қылыш керек.
Сот мәкемісі яны мұндақ қарды. Бұ делуда бұғымымызның ярдан беріш характерлік бекші, құрамық етмегелдеге тұрмыш жәтті құлайлық яртып бергенден сұрт, яна құрамық етмегелдені чоңланың иллықлықы вә ғамқорлықыдың бәкірман қылыды. Бұ құрамық етмегелдің жесмани вә рой сағламлықы пайдылық болып, Ван әпәнінің балы бекішідегі пайдылық шарай түспіті де ойлышқы болыды. Ал бұл ке, Жан ханымның үлкедегі кірімі чәклік болғашқа, қысқа вақыт ішіде балыны оқшаш мұқым мадди капалет білен тәміл елмейді. Ақырда сот мәккемісі Жан ханымның барлық дәва тәліпіні рәткіліш доғырсы да өкім чықарды.

арқысыдан тәпкен бір типәкке 110 мың юан төлем төләш. Яқында Хэджин Найлик Халық Сот Мәхкемесі такаллышы сәбәпті келіп чыққан бір хайатлық хуқуқи, бәдән хуқуқи, сағламлық хуқуқи мажырасы дилосыны сот қылып аяқлаштырып, жауапкар сүн фамилликни, дәвагер шу фамилликнің түрлік зейні үшін 110 мың юандан артық төлем төләшке үкім қылды. Шу фамиллик бір керексіз бойымларын иғвелі шеркетінің тижаратчысы иди. 2025 yılı 1. ayının 27. günü konu xeridari Sün Familik Abdumobil haydab bir türküm kereksiz boyumlarını ilip gelgen. Şu familik derhal Sün Familik'nin Abdumobil'a çıkıp sodunun təpsilatını kenaşgen. Bu arlıqda işgelen kereksiz boyumlarının süpet meselesi sebebidin takalışıp kılıp Şu Familik burulupla Abdumobil'den çüşüp getgen. Сүн фамилик оның таярлықсыз тұрғалықыдан пайдалынып, шу фамиликне арқысыдан бірні типіп еқітіп әткен. Шу фамилик тұйықсыз еқіліп түшіп, сол қолы ердегі әйнек парчыларға бесіліп, беғіші еғір ярланған. Вәқа өз бәргенден кейін шу фамилик докторханыға жидді іліп беріліп, давалы тылған. Докторхана шу фамиликнің сол беғішінің отыр нервісі зәхімленген, деп диагноз қойып, оны нервін әсіге келтіріш операциясы қылған. Әділиелік бағалаш аппаратының бағалаш арқылық шу фамиликнің зәхмісі 10-ci дәрежелік мейіптікні шәкілендірген деп бекітілген. Хәм оның іштің қылыш мұдатының 120 күн, пәрвіш мұдатының 60 күн, озықланыш мұдатының 60 күн болыдығалықы айдыңлаштырылған. İşdən keyin şu familik davalanış xərcləri, işdən qəliş pulu, meyiplik tölən pulu qatarlıq türlük ziyan üçün sün familikdən 118,580 yuan tölən verişini təşəbbüs qılğan. Lakin sün familik faqat davalanış xərcətini la töləb, başqa pullarını töləşni rədd qılğan. İki tərəf köp qatım kengişib nəticəsiz bulub, şu familik sün familik üstüdən Xəjin Nailik sot məhkəməsinə dəva qılğan. Sotta işgeylen arası da hukuku çıkılış cevapkarlıkını bekitiş ve tölem sonmisi toğırsı da bir kadar çoğun ıhtılap saklangan. Sün familik özün aklap, şu familik aval abdumobilgı çıkıp men bilen soğuştu. Andın onu tipip abdumobildin çürüetken edim. Onun üstüge şu familiknin zahımlanışı özünün ihtiyatsızlıqıdın eynekke tüyüp ketişi sebeple kelip çıkan. Ziyallık akıvetini şu familik özü üstüge ilişi kerek dedi. Әмі бұ тәшәббұсқа қарта, сүн фамилик сотта ешқандық өнімлік дәліл іспат көрсітіп, іспатлап берәлмеді. Әқтәләп дәвасыды ке, кем тәшәббұс қылса, шо дәліл іспат көрсітіштің ібарат дәліл іспат көрсітіш жауапкарлықыны тәқсімнәш принципіға асасен, сүн фамилик, шу фамиликнің хаталықы барлықыны іспатлап берәлмеді. Оның өзіні ақылышының пакет асасы кемчіл болып, сот мәхкемесі қанун бойынша қабыл қылмеді. Сот мәккемісі мұнда қарады. Сүн фамилик шу фамиликні арқысыдан тепіп еқіт өтіп, шу фамиликнің тәңпоңлықын еқітіп, әйнек парчылары дөвісіге дүм түшіні бейвасты кәлтіріп чықырып, сол құлы кесіліп зәхімленіш, әм отыры нервісі зәхімленіш келіп чыққан. Сүн фамилик толық әқтіліп әркет ұқтыдарыға иге адам болы сүпті білән, арқысыдан тепішінің башқаларыны жықтып, зиян еткізіш қауіпіні кәлтіріп чықырдығалықыны алдын көріші керек. Бұ қылмышта субъектив жәһәтте бихастерлік қылыш сәбәлігі мәуджуд. Объектив жәһәтте зиянлық ақыбет кәлтіріп чықарған. Шу фамиликнің мейіп болып қылыш ақыбеті білән инық сәбәп нәтиже мұнасиветі бар. Чуңхуа халық жұмұрейтінің ақтіліп қанун дәсторының 1165 маддысыдегі Хаталық өткізіп, башқыларының әқтіліп, хуқуқ мәнпәтіге зиян еткізген әрекет егілері хуқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге еліші керек деген бәлгілімеге асасен, сүн фамилик, шу фамиликнің зейіні да барлық төлем жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Төлем сомысыны бекітіште, сот мәккемісі бағалаш екуіні вә әқтіліп қанун дәсторының 1179 мадысыдегі башқыларға зиян зәхмет еткізіп, жисмани зиян салғалар, давалы тіш,

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық яраттыватым. Ішіні мәнке қаным көчі баш тапшырыш, қарханымшыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсмай әмшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Қызы, бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен тұп берай, а?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
7: Тада, ана, біз кәлдіқ.

0: қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм кәріз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күне көзімні шындақ ассамла, кәріздірім бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымын.
2: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімді тосла, программымыз қайтып келді оқ. Бір егіт ба кен, дайым хайатының мәнісіз өті ватқалдықыдың зарлынды кен. Бір күні о мұаллымыдың сорапты. Мұаллым, мәндек адамның яшығының неме әхмейті? Мұаллым бірден ойыны ағандың кен, дәрәқтің астыды тұрған бір ташын еліп, оның ұзытып шындақ депті. Сіз бұ ташыны базағы еп берің, әмі есіңізді болсын ке, башқыла қанчылық баға қойшының қатты нәзір әргіз сатмаң. Ойыгет мұаллымның әткіні бұй шықыпты. О ташыны задылы сатқылы ұнымығашқа, кішілі о ташта біре сырба оқшайды о деп, бағаны текімі өрілдіпті. Әдісі ойыгет мұаллымның әткіні бойынша ташыны қаштеші базырғы әп беріпті. Бірақ еңілі сатқылы ұнымығашқа, бұл ташының бағасы тез өрлеп, қаштешінің бағасыдың ешіп кетіпті. Үшінші күні бұл жігет ташыны үнші мәрвайыт базырғы әп беріптікен, мөжіз жүз беріпті. Әсілді бір тиынғым әрзімейдіған бұл таш, үнші мәрвайыт базырдығы әң қымметлік нәрсігі айынлыпті. Кішілі әтті оны кәм тепілдіған ташқа айланған қымметлік жесім болсы керек деп ойлап қапты. Неміш құбындақ бұлды мұаллым деп сорапты, егіт мұаллымыдың әйран болған алды. Бұл найт адды бір ташқы. Әмма деп жауап беріпті мұаллым. Сіз оны қадірлеп, дүниады кәм тепілдіған қымметлік бойым сүптіді көйдіңіз. Шоң о, бейбаға қымметкегі болды. Аятмы шының қоқшайды. Аятның қымметіні адам өз яртуды. Ола алды білен өзіні қадірләп, тәдірейді алда өзіні мүкеммелләштіріп, қымметіні ашыралайды. Әлбәтті, біз аятымызға юқыр баға қойсақ, аятымыз әммедің қымметлік. Шоң дейміз ке, бұл қымметлік аятыңызны әң күзел әсліміге игі қылың. Қанымдақ болса, гүзел күйлеріміз давамлық сіз үшін яңырайды.

Сүймит достар, шу тапты программымызды дамлаштырып атымыз. Ямғор ашық үчін мәшіқның висалыдын дерек. Ямғор мәшіқ үчін ашықның дидарыдын дерек. Демек, ямғор нұрғылыған мұхаббетлік кәліплерінің мұхаббетігі безек. Демек, ямғор висал дәкейкілдірді ке қанчылған жүпкенолының айы ажаллық дәмлерге әмірі. Ямғор мұхаббет беғіді ке қанчылған бір жүпнің бәқті екайысығы куачы. Ямғор ене қанчылған ашықның мәшіқі атыған шипалық торысы. Ямғор ене қанчылған мәшіқның ашқығы әветкен ежіраллық көз еші. Шындақ, ямғор қанчылған мұхаббетлік жүплінің мұхаббетлік дәмлерге әмірі бұмыған. Мұхаббетлік параңларға өсін қошмыған. Әнімізсе әні шу ямғор лирикасы нөветті бізге әмірі.

Әсейінік достылан шу тапты программымыз дамыны шуатыды. Арзу кішінің қаліп тарыны чекедіған татлық тұйғу. Кішіні хая жанғы салыдыған гүзел чүш. Үзді күчілі, үзден күчілі үшін чүш әмәз. Бәлкі риялық. Әксе, татлық чүш қойныда мәсоп жүргүчілі үшін пәкәтлі бір чүш. Біз бұ дүнияда нұрғын кішілінің өз арзусын йоқтып қойуатқалықыны, шу татлық чүшлерінің пәкәт чүш беті қағалықыны байқаймыз. Онда қосы бұ немі үшін? Бәлкім ола пұрсет, мұхит, түрлік бесім дегендек нұрғын бағаны сәбіпләні көрістіші мүмкін. Бірақ, шындақ дейміз ке, пұрсетіне адам өз ярдуды. Өз арзуыңызны чен тұтым. О, әргізмі қолыңыздың чықып кетмісін. Қымақ жоға ішлеріңізіне, ғайыңызіне инчік ойлап, тәпсілі езіп чықын. Оны есіңізді чен тұтым. Әр қачан әстін чықаман, бір-бірләп іш қашырым. Ә, сіздің қалыңыздың қиял болмастын, бәлкі көгілі тұтқылы болуыған конкрет нәрсіг айлансын. Айықыңыз астыды ке, мұстекен пәлемпегі айлынып, сізіне бір балдақ, бір балдақтың юқыр өрлесін. Өз ғайыңыз арзуларыңыз әкіде инчіке конкрет план түзіп, оны іш қашырыш жолы да тұрысыңыз, арзуыңыздың көз білен көгілі болуыған, қолыңыздың сол сылы етідіған ердішкерлігін ес қылалайсыз. Сізге тәуісі ерім шу ке, азырдың башлап сынап көрің. Қолыңыздың ұрықны реал тұрмыш түпірқығы чечім. Тақат білен, асты-аста пәрвіш қылың. Аман бір күні оның татлық мейвісіні тетей алайсыз. Бұл гүзел тұрмышта әң гүзел нәтиже сіздің болсын. Қен ондақ болса, гүзел нақшылырымыз давамлық сіләнің.

Сөйімдік радио алып ұштастылар, шу тапты программымыз дауымын шу батуду. Алла ватқаныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Мұхаббет, мәрипет беғідің құшбұй гүліні елпіген юмшақ шамал. Достық гүлдірінің құшбұй едіне еділі ғучи вән гүзәлікні байқы ғучи, тарат ғучи. Ишқ отының ялқыныға екілғынымы мұхаббет. Бәрна жигітләні гүзәлләнің ішқыда кавап қығычымы мұхаббет. Гүзәлліктің ғазинісіне кавап қығычымы оқшашлы мұхаббет. Демек, шу назу көңілләді мәңгілік сақлындығыны кішіні юксәклікі иге қығычы яны шу мұхаббет. Көңілінің назуқлықы бізді әр вақыт мұхаббетні қадірләшке оны асырашқы дәвет қылуды. Әлбәтті, мұхаббетін асырған, авайлыған кіші, чоқым оныңғы лайық жауабыны көрді. Мұхаббетлік тұрмыш, әммімізге яр болсын. Бәне, мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сүйімлік радио алғыш достар, программымыз қайтып келдік. Шындақ дейлейміз ке, сүйімлік достар, адам үшін өзідікі байлықны байқаш толымы мұхим. Бәзі адамләді нұрғын байлық тұрсымы оны қадірлімей, әкейін о байлықтырдың айырлып қағанда ұшаймай ейді. Еніқ ке, өзіні байқиямыға адам өзінің хақиқи байлықыны білмегелік үшін, özünü daim namrat his kılıdı. Şu an Adem özünü davamlı tırdı baykışı, sağlam tenini, yani emgekcan iki kolunu işgı silip, öz arzusu boyunca baylıklarını yartışı lazım. Sizler bir iki ay sözler birey, məlum bir medeniyet taqıt şirketine hizmet çıxadım kubul kılmakçı bulup, ilan çıkırılıbdı. Bu ilanını köygen kişiler Ақақыдың бұл шеркетке келіп, жүздіран имтағыңға қатнышыпты. Нөвет мәлім бір жегіт кекепті. Бұл жегіт өзігі ішенбеген халда жүздіран имтағын мейданығы кіріпті. Шеркет мәсулі бұл жегіттің қандақ таланттың ба деп сорапты. Жегіт тәмтіреп кетіп, менің еш қандақ таланттым йоқ деп жауап беріпті. Әм имтағын мейданын чықып кетмек жопты. Тоқтап тұра, İmzayını koyup andın çıkıp get. Depto şirket mesulü. Yigit imzasını koyup bulup çıkıp getmekçi bulup arkığı burulupdu. Muşu peytte şirket mesulü onu yine çakırıp oy bu hetim şunçilik çıralıkken go. Depto hem onunla yine azırak hat yazdırıp yakıptı. Bu yigit hatını şunçilik çıraylık yazıp ki, onun hatının çıraylıklığına meslek ikiye gelen yelik şirketinin mesulü bu yigitini ağız ağızı tekmeyi maktap getirdi.

болыпты, қатты байға айлыныпты. Демек, бұл қысқы икая бізгі шыны түшендіріп берді ке, геп, оны байқаш, яки байқымасықта. Бізді талант йоқ емес, талантты байқаш йоқ. Күзді пақырған болсақ, өзімізден ұрғын талант бұқлырының балықыны байқывал алаймыз. Әр қанчын начар деп қаралған кішіләнің мұ, башқылардың үстін тұрдыған таланты болуды. Әмде дайым өзінің бәзі кәмчіліклердің вайсайдыған адам, әргіз мұ аш кәмчіліклер үшін артықчы ғамият кәтмәсілік керек деп ойлайма. Әбәлкім аш адамның кәмчілік деп қарған тәрәплері, оны талантлық адамлардың қып етіштіріп шықшымы мүмкін. Шонлашқа сөйімлік аңлық үшілдерім, байқашқы майыр бұлайлы, өзіміздегі талантыны байқашқы майыр болып, өзімізге ішініп, мұшы тұрмышны, мұшы аятыны мәнілік өткізейлі. Қынымдақ болса, екімлік күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды. Әркен!

0: мажираларыны хәл кылыш, сахаларны идара кылышның бүткіл жарияныға сыңдырылып, қануны бойынша іш бежіреш, ішкі yолыққанда қануға тайыныш, мәселелеріні хәл кылышта қанундың пайдалыныш, зәдиетлеріні қануны бойынша хәл кылышны ілгірі сүріш, әқиқи түрде нормал халетке айланды.
1: Стансымыз хәвірі. Дәүләтлік статистика идарасы 8-нче айның 27-нче көне илан кылган саллык мәгълүматта күрсәтүлүшчә, бу елның алдынгы 7 айында мәмлекет буенча көләмләшкән санаат карханлары яраткан пайда умумы суммасы 45 миллиард 800 миллион юандан көбрәк йетеп, охшаш мәзгилдәгедән 17.16% ашкан. Санаат мәсләкләренең баасы дәвамлык өрләп аткан әхвалда 1-нче айдан 7-нче айгыча күләмләшкән санаат карханларының тиҗарәт кирими охшаш мәзгилдәгедән 6.15% эшип, күләмләшкән санаат карханларының пайдасының охшаш мәзгилдәгедән 17.16% эшчиге төрткө булды. Санаат ва учурлаштыруш министрлыгы Сәйди тадқиқат йөрүти, санаат иқтисади тадқиқат ханасының башлыгы Гөмбин мындак деди. Карханларның пайдасының бір қадар тіз ешін сақлышы, бір тараптан тижарат кірімінің мұқым ешшідін болды. Ең бір тараптан санаат карханларының бірлік тәннархи яңына дауымлық төвәлдеді. Тижарат кірімінің пайды неспіті 2023-нче елдің бойанғы тарихтығы оқшаш мәзгілдегі әң юқыры сәвияге етті. Сүни әқіл қошылғанның тіз кеңесі вә есаплаш күчі ихтияжының сыжыл кеңесіге әгішіп, алақтар мәсләтләгі болған ихтияж ешіп, баханың өзсіге түрткі болып, сүни әқіл ішләп чықырыш вә қолынышқа мұнасуетлік электрон кәспінің пайдасының юқыры сүрәтті ешшіні ілгір сүрді. 1-нче айдан 7-нче айгыча электрон кәспінің пайдасы оқшаш мәзгілдегіден 1.11% эшіп, күләмләшкән санаат карханлары пайдасының бір қадар тіз эшшідігі асаслық терек боп қалды. Гөмбин мұндақ деді. Бұның ішіде есаплаш күші өзіке. Сақлаш өзіке вәкілігідегі топлаштырылған тохиолы кәспінің пайдасы оқшаш мәзгілдегіден 18.15% эшіп, барлық электрон кәсби пайдасының ешшіғі қошқан төкпісі 80% кетті. Юқыры техникалық ясмышылықның етекләші ролі көрінәрлік болды. 1-нче айдан 7-нче айғыча ясмышылықның кәсіп сәнджері, қымбат сәнджерінің отыра юқыры сәвияге қарап тип өзгертіші сыжыл алғы сылжытылды. Күләмләшкән юқыры техникалық ясмышылықның пайдасы оқшаш мәзгілдегіден 50.11% эшіп, барлық күләмләшкән санаат карханлары пайдасының 9.16% эшіге түрткі болды.
0: Стансымыз хәвірі. Говин ақпарат ішханысы 8-нче айның 26-нче күні 15-нче 5 жылны яхшы башлаш, қадамны яхшы елеш баш темесідеке юрішлік баш темелік ақпарат елан қылыш жығын ашты. Sanoat va uchirlashtirish ministerligining aloqador mas'uli mundaq dedi. 15-nji 5 yilda davlatimiz bir yurish maxsus harakatlarni yo'l qo'yib, ilg'ari yasmichilikni tayanch qilgan zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatib, yasmichilik kuchlik davlati, to'r kuchlik davlati qurilishining yangi palliga yuksilishiga turtki bo'ldi. Тонаштырылышча 14-нче 5 елда дәүләтебезнең ясымчылык кошылымы кыйммәтенең ишке эшләп чыгарыш умуми кыйммәтедә игелгән нисбите дәвамлык 25% атрафында булып, җәми 504 адәттен ташкыры әхли завод курылган. Дәүләт яшел завод мәсүлат кыйммәтенең ясымчылык умуми мәсүлат кыйммәтедә игелгән нисбите 9%-тен 22%-гә өскән. 15-нче 5 елда дәүләтебез илгары ясымчылыкны тез тәрәккый кылдырып, әнәнәви кәсипләрнең яңгылыш хәрәкәтен тәшкилләп юл куйды. Топлаштырылган Токиоли, авиация, алем катнашы, биотибби дора катарлык гөлләнмә төрле кәсипләрен тез барпа кылып, 2035-нче елгача гөлләнмә кәсипләрен тәрәккый кылдыруч буенча үлге күрсәтүш Багчы районыдан юзне. Өлгі көрістеш қарханыстын мәңіні тірішіп етіштұрыды. Куан пәнтехниксі, мәңі үскені ұлаш, тәнілік әхлі ұқтыдар қатарлық кәлгісі кәсіплерінің ұқтысатының еңі еш нұқтысыға айлынышны үлгір сүрді. Бойлы кіргендің бұян дөлітіміздің сүнні әқіл кәсіпінің ғайаты күчі ұрғып, ярқын нұқтылар гәуділәнді. Асастын қарғанда есаплаш күчі түгініні чөрдеп, 70-тін артық есаплаш күчі чоң йолы ясалған. Қолыныш жәттін қарғанда, сөнні әқіл

Достым, әлкім ядыңызды бұз керек. Біз Төнігінгі радио жорны программызда Абдысалам Аблазның «Пәкәтлі сізін сүйімен» намлық хикайысының алдын қысында аңлатқандық. Адыл, висалығы етемеген тонжы мұхабетін айырлыған денкен, анысының іч ағыртышларыға, ял ұрышларыға чедімай, ақыры өзі сүйімейдіған бір қыз білен той қалды. Gerçi ayalı intayın ah gömül, her cahitten yetişken mükemmel ayal bulsun mu? Ama o yanıla tonca muhabbetini unutuyamadı. Her kıydım onun bilen şiirin demlerine berge ütküzgen konu caylağı bağını da onu çeksiz sıyığınış içi de əsle etdi. Ademle arasıdın onun sımasını ızda etdi. Ondaqta Шунчи яхшы көрүшкен бу бир жүплер неме үчүн бир-биринин висалыгы жетенмейди? Уланын яна кандай мухаббат хикаялары бады? Булар кызыксаңыз, диктиңиз таамлык бүгүнкү радио жорно программасы орлаштырылган Абдысалам Абдасынын Такатлы сизин сүйүмөн намлык хикаясынын давамы.

Walat men dep. Kamagana kamati. Kalp yarasığa söygüdün başqa yeni nemi dava bolsun deysen. Belkim uzaq qamay men bu hasratlarımdan mängülü qutuluşum mümkin. Sanaqlı küllerimnin qağalığı könümkü ayan. Ахырқы минутлады болсымы, сіні бір көру асам деген үмідімді ба. Ама, бұл арзойымға етәләмдім, етәмімдім, бұны білмеймін. Мейлі сен маңа қандақлы нәзірді қара, мен сеніңдің башқы үміт күтмеймін. Тәкәсіні, бір қетім көру асамы болды.

Қадірлі достым, алаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станцысының радио жорны программысы. Мән риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым жорнында илан қылынған, тәқатлі сізіні сүймен намлық, икайысты болсын.

Бүгін әкірім, күнді кедек қолыды бір дәсті ғалыран әттіргіліні көтіріп, яттығымға кірді. Күлләге қарап, ені көңнің бұзылды. Көзімге қыстап кеген яшыны үшіріп, чырайымға соғырғы күлкі жүгіртіп, оныңға рахмәт еттім. Бұл пәсілді, бұндақ күлләні тапмақның тәсілігені білімен. Бетчәрі, мені құшқылымен деп, қанчілік жабалан татқанды, Мұшыланы ойлап, яны оның ішчі мұқырды. Бірақ, бұл күлләні көгінімді, саңы болған сеғінішімнің әсіліп ашыдығалықыны нәдім білсін. Өйіміздің там торысырдың татып, дерезі пәрділергетче әмімісі қалдырам. Әлбәтті, бұл мұмінің қайышым бұйтып болған. Шоң өміне, Алыраңын яқшы көрді өдеп ойлайды. Сән маңы тончық етім көл соқыған вақтың есіндім. Қолыңды кепірттал Алыраң көлі маңы сынығыныңда, Алымчы қошал болған едім. Ел әм ашыраңы көсамла сынығы елқылы мен. Құдды, сенің рухиң қояшының тәпті де, айының өзіні де. Гүлләнің бәргеді намайын боп тұрған дәк, мені әр қачын өзіге татып тұрыды. Йортқы беріп, тұқаланы йоқлап келәйлі жүм. Әхірім, бұл кебімден әйран қалған дәк, маңы текіліп қарады. Бұла мұ? Қайт сұрғынымда, о есі кәген дәк болып, бір немі деген дәк қалды үйу, бірақ, авазы сыртқы чықмады. Шутапта, оның немі ойлауатқалықыны біліп дұрмен. Елгірей, оның бір қан чықетім, йортқы беріп, тұққаланы йоқлап келеш тәкліпіні, әр қыл бұғаны сәбәпләні көстіп, рәткіп кәген едім. Әнді өзімнің еғіз етсі, оны бір тараптан хайран қалдырса, ені бір тараптан, мені кесіліні біліп қалдым екен, деп, әсірді ватады. Әмәлиетті, о өзінің доқтыр білен қалышқан сөзіні, менің ешірінші ұңлап қағалықымны әсіла білмейді. Кәп қылмайсыз ғой? Ә, мақұл, сіздің дегеніңіз әк болсын. Әмісә, тезірақ таярлық қылайды. Бірақ, сіз, Әхірім, Немін дұр демекте болып, кепін тоқты алды. Оныңғы суал нәзірден қарыдым. Сіз қандақ болып, бұл қиял кеп қалдыңыз демекте ғо? Сізге растынды естім, тұққаланы сейғындым. Бұл қидым ұланы көріп кәсек, кейін ені пұрсат боламды ең, кем білді дәйсіз. Немешкі пұрсат болмығы дәк, чоқын пұрсат болады. Әхірім, шөгетіні қылып етіп, башқы яқы қарып алды. Оның, елкенін тұтып тұрған қолының беліне білінмәс тітірап атқалықыны сәздім. Қачан елғы чықымыз? Дедім ені. Сіз әл яқшыланған еген маңса қандық. Мән яқшы ғым. Шынды мұ, доқтырның пікірін амысақ болмас. Әмді доқтырның немі сөрір еті демекте болып, кебімнің ішім көтіп әттім. Мәйләмісі, менің жа доқтырмы башқычы бар немі демес. Сіз тез шықып, көршіп келін, дедім мән. Әхірім, кебімнің аңлап, райшылық білән ятақтың шықып кетті.

Командировкадан кайтып келіпла. Әтсі ішкі түштім. Бөлімге кірішім кіла, көзім үстіліндіке бір қанч кеселік арқпыға түшті. Бұны, сестрала башлығы мені көріп бақсындап қойып қойған еді. Адетім бұй еце, арқыпланы бір-бірләп көріп етіп, қытыярсыз бәдендірім кетітірек олашқандайық бір сезім, өжудымны чырмы валды. Әжіба, бұл мүмкен мұ? Өз-өзімдің сұрайтым. Бәлкем, бұл ісімдегі оқшаштықты. Көзірім қата көріп қағын бұл мұсын ене? Дегенде қиялла білін, қолымдегі кеселік арқыбы езілген қатәкчеге текіліп тұрыплы қаған едім. Андын, о бимарның кеселік арқыбыны бәр-бәрләп көріп чықтым. Әхвалы имтайын еғір болып, құтқызу еліш имкан еді бәхлі төвән еді. Юркім етішіп, көздірімге еғі олашты. Бұ менің бір қанчылық доқтырлық қайатымда кәмдін-кәм ұчырайдыған рухитімдеке ғайри халат еді. Өзімнің сәлбейсі беліп, мәсұл доқтыр білін сестрала башлығын чақырттым. Бимар, доқтыр ханымыз кіргендің бері, кеселік әхвалы тұрақлық әмес. Әдісі ғошын үйоқтыдым. Әгер оныңғы вақтады елік алмаштырылмыса, ұзақы бамай... Бейчара, яш, әм... Сестрала башлығы еғір ұфсынып қойып, епіні тоқытты олды. Еқін ұрықтыққаларын тәкшіріп көдіңіла мұ? Әмісінген тәкшірдің. Бір әсінің ұмас кәмеді. Бұққандақ бұғыны. Мәс ол доқтыр, су алымдың әйран қағандай маңа қарап құйып, үміт үйоқ деген мәні де бешіні чайқады. Мұштапта, немеш құдыр бір қысымлы боп кетіп ататтым. Іштей кі сатымге қараған болдым. Башқылам жығылсын, кеселі ятқығы чықайлы, дедім мән. Балнысланы арлап кетіп етіп, қадамдарым, елікі бимар ятқан балнысқы еқылап кәгенде, үрікімнің соқшы тегімі тезді ішке башылды. Өзімні мүмкен қадар тұту елішкі тарышып, ятақ алдығы келіп тоқтыдым. Шу боп қамызген деген бір әндейші, Və vəhimə işçidə, astı qədəm taşladım.

Бала бомымыз білін білі тұрмыш кәчірді. Анынсы бекіш оқуқыны өзгетмәкі болып, рәт қылынды. Оғылыны юртыға апырып қойып, бомымызның ұзақ мәзгіл халдың қабәрі елішіғі тапшырып берешедің наразы болғашқа, Корлы шәрдікі Жан ханым, әлгіркі әрі Ван әпәнді үстідің Корла төмір ел транспорт сот мәкемісігі дәва қылып, бекіш оқуқыны өзгертіп берешін тәшәбұз қылды. Ондақта, әулат атлап бекіш оқуқының тәвәлікі қандақ тәсір көрістуді. Еқында Корла төмір ел транспорт сот мәкемісі бодилуға хүкім чықарды. Жан ханым білен Ван әпәнді 2015-лі Корлы шәрді тізімтіп той қылып, тойдан кейін бір перзентлік болды. 2025-лі 8-ші айда ішкі тарап чықыша алмағандықтан келісіп, ажырышып, оғылы Шауан Ван әпәнді білен білі тұрмыш кәчірдіған. Бекіш ақыны ішкі тарап ортақ үстіге алыдыған болып пүтішті. Шу елі 11-ші айда ішкейлен Шауанның бекіш оқуқы Ван әпәндігі тәвә болыш. Жан ханым әр айда 1000 юан бекіш ақы беріш тоғырсыда бір парча толықлымы келісім имзалады. Ван әпәндінің қызметі алдыраш болғашқа Шауанны юртыға апырып қойып, бомымысы халдың хабар алды. Бұ әхвалдың хабар тапқандан кейін Жан ханым әулат атлап бекіш балының өсіп етілішігі пайдасыз деп қарап, бұ ел 3-ші айда Корла төмір ел транспорт сот мәкемісіге дәва қылып, бекіш оқуқыны өзгертішін тәшәбұз қылып, Ван әпәндідің әр айда 2000 юан бекіш ақы берішін талап қылды. Ван әпәнді өзіні ақлап, тенінің сағлам, кірімінің мұқим, ықтисади шарайтының яқшы келікіне. Ажырашқаннан кейін балының барлық қаражатын өзі үстіге алғандығыны. Жан ханымның әзелден бекіш ақы беріп бақмағандығыны. Балының мұ көп қытым дадысы білен білі тұрмыш кәчірішіні қалайдығандығыны еніқ бүлдіргенлігін етті. Ван әпәнді ене, ішкі қытымлық келісім имзалығанда Жан ханымның бекіш оқуқыдан өз ықтиярлығы білен ваз кешкенлігі. Азыр бір нәтиже ай өтіпла еніп алғандығы. Бекла өз хайшча іш қылғандығы. Оның үстіге пакет асасының кемчілігін тәкітілді. Сот мәкемесінің тәшүріп инақылышыча, ішкі тарап ілгірі имзалыған келісімнің мәзмұны инық, шәкілі мүкәммәлкен. Нөвәтте, Шауан бұл мұмысы білен башқы өлкеде тұрмыш кәчіріп вә мәктәп кікіріп, мұқым үгініш вә тұрмыш чәмбіркіні шәкілләндірген. Лекен Жан ханым еңілі қызмет алмаштырғалықыны. Айлық кірімінің тәхминен 3000 юан ішкелікіні. Үй ижары еліп олтырдығалықыны. Айлық ижар хақының 1300 юан ішкелікіні. Илкідікі кірімінің чәклік ішкелікіні етқан. Шауан 8 жашқы тошқан болып, қанун екі бәлгілімігі асасен, оның хақиқи арзусығы хөрмет қылыш керек. Балының хақиқи ойыны тоғры игілеш, ата-анысының нәқ мейданды пайда қылыш ихтималы болған психикалық қашылыдын сақылыш үшін, содия, ирақ мұсапілік, сыллық шәкілі арқылық, айным мойытта Шауандын сорған. Шауан ені қылып, дадысы білен білі тұрмыш кәчіргісі балықын етқан. Сот мәкемісі мұндақ қарды. Ажырыш келісімінікі перзентіні бекіш тоғырсыдікі келісімні ішкі тарап өз ықтиярлығы білен асыл қылған болып, қануни чәкләш күчіге ие. Али халық сот мәкемесінің Жоңха халық жұмыритінің әқтіләп қанун дәстуорының өйініш айлы қысмыны тәдбіғлаш тоғырсыдікі заатты бірнің 56-ші мадысыдікі бәлгілімігі асасен,

0: Мен нұрғын үш қызметіні баш құрып, миллионлап байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмайымшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық тәпіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуғам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән хошал болу

0: ئۆگىنىش چاپالىق، خىزمەت تېپىش بەك تەس دېسە، بەزىلەر تۇرمۇش بەك چاپالىق، تۇرمۇشنىڭ ھېچ لەززىتى قالمىدى، دۇنيانىڭ ۋايدىگۈچىلىكى يوق دېيىشىدۇ.
1: ئاران 300 گرام كېلىدىغان يۈرىكىمىز مىنۇتىغا 5 لىتىر قان يەتكۈزىدۇ.
2: ئولتۇرغاندا راھەتلەنگىنىمىز بىلەن بەل ئومۇرتقىمىز ئېغىرلىقىمىزنىڭ 140%-ىگە تەڭ كەلگۈدەك بېسىمغا ئۇچرايدۇ.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçilik göstərdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
5: Мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
4: Мұқапат полі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямағаш деген шуда. Күнлер хақиқатан тәсдөт атыды.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
4: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздарым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
6: 广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第七讲：华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀。 自信有大度的开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了“万里驼铃万里波”的浩浩丝路长歌，也曾经创造了“万国衣冠会长安”的盛唐气象。习近平，589年，隋灭陈，重建大一统王朝。 618年 隋被唐取代，907年唐被后梁取代，随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期，中华大地上还存在过边疆族群建立的吐蕃。

сүйімді тосылар. Программымыз қайтып келді оқ. Бір егіт ба кен, дайым хайатының мәнісіз өтіп атқалықыдың зарлын декен. Бір күні о мұаллымыдың сорапты. Мұаллым, мәндек адамның яшығының неме әхмейті? Мұаллым бірден ойыны маған ден кен, дәрәқтінің астыды тұрған бір ташыны еліп, оның ұзытып шындақ депті. Сіз бұ ташыны базағы еп берін, әмі есіңізді болсын ке, башқыла қанчылік баға қойшыдың қәтті нәзір әргіз сатман. Ойыгет мұаллымның әткіні бұй шықыпты. О ташыны задылы сатқылы ұнымығашқа, кішілі о ташыда бірі сырба оқшайды деп, бағаны текімі өрілтіпті. Әтсі о егет мұаллымның әткіні бойынша ташыны қаштеші базырғы әп беріпті. Бірақ еңілі сатқылы ұнымығашқа, бұл ташының бағасы тез өрлеп, қаштешінің бағасыдың ешіп кетіпті. Үшінші күні бұл егет ташыны үнчімер вайт базырғы әп беріптікен, мөжіз жүз беріпті. Әсілді бір тиынғым әрзімейдіған бұл таш, үнчімер вайт базырдекі әң қымметлік нәрсігі айынып тұ.

Сөйімді тосылай шутап программымызын дамлаштыру атымыз. Ямғор ашық үчін мәшіқнің весалыдың дерек. Ямғор мәшіқ үчін ашықның дидарыдың дерек. Демек, ямғор нұрғылыған мұхаббетлік қаліплерінің мұхаббетігі безек. Демек, ямғор весал дәкекілдірді ке қанчылған жүпкенолының айы ажаллық дәмлерге әмірі. Ямғор мұхаббет беғіді ке қанчылған бір жүпнің бәқті екайысығы куачы. Ямғор ене қанчылған ашықнан мәшіққі атыған шипалық торысы. Ямғор ене қанчылған мәшіқнің ашқығы әвәткен ежіраллық көз еші. Шындақ, ямғор қанчылған мұхаббетлік жүплінің мұхаббетлік дәмлерге әмір абынмыған. Мұхаббетлік параңларға өсін қошмыған. Кенемісі әнішу ямғор лирикісі нөвәтті бізге әмір ақ.

Тахминен 740 мың рак кесілі бемары еңдің пайда болған болып, арақ ішілін мұнасуат екен. Бұл бір елді нәтчі 100 мың бемарының әр күні дегедек арақ ішіп бұл кесілінің тапқалықыдың дерек берудім. Спирт түрдеге рак пайда қылғычы мадды. Әміретті бейхатар арақ ішіш мұқтары йоқ. Әмді өз мәліге қойу етіп арақ ішіш үшін бағаны іздімен. Арақ ішкенде 3 қыл сигнал пайда болуды. Бұл сізнің арақ ішіке мас келмейдіғанлығыңызды түшендірді. Спирт керче бірдемлік хошалық іліп кесімі, лекен саламатлік әхвалыңыз яр бәмесе ехтият қылын. Төвендіксі арақ ішіке мас келмейдіғанлығыны білдірдіған сигналла. Бұныңға әрге сәл қармын. Бірінші, арақ ішкенде юзі қызырыш. Арақ ішкенден кейін юзі қызырыш найды көп ұшырайды. Бәзілі бірнәтчі ютым ішіпла қызырып кетеді. Бәзілі ені біраздың кейін анды намайын болады. Мейлі қайс түрге тәвә болсын, әмісі бәдендегі етіл алдиетінің иығылып келіштен келіп шығады. Формалдитқа ұқшаш етіл алдиет зиялық болған рак пайда қылғычы мадда. О, бәденде топланғанда, бүтін бәдендегі қан тұмор, нерва, мускул қатарлық тоқылмыланы ғыдығылып, зәрлік зәхмінішіне келдіріп шығарады. Арақ ішкенде юзі қызырыш қызармаслық бір адамның арақ көтірәліші яки көтіремәсілігі білән мұнасыбәсіз. Арақ ішіп юзі қызырдыған кішілерінің тенеде етіл алдиет дехурагиза деп атылдыған бір хыл энзим кемчіл болып, спирт метаболизмі етіл алдиетке айланғаннан кейін дамлық парчаланмайды, әмді бәденде топылынды. Илми тәтқиқатлардан мәлім болуынша, бұл хыл маддының кемчіл болушыны ген белгілейдіған болып, өзгерткілі болмайды екен, әмді муайян ерсиет хайшығы еге екен. Есіңізді болсын, арақ ішкенде юзі асан қызырдыған кішілер үшін айтқанда, әрбір ютым арақ ішіш саламатке толымы зиялық. Ішкенде, арақ ішкенде демі сықылыш. Арақ ішкенде ехтият қылыш керек. Спирт жүрекнің жүкіні ашырып, жүрек соғышын тезділіп етеді. Әгер жүрек ықтыдарды мәселе болса, яки спиртқа сәзгүр болса, арақ ішкенден кейін демі сықылады. Әгер әдетте тенің сағлам болса, әмма арақ ішкенден кейін ішіңіз сықылса, бәдініңіз сізге шуны әскертеді оки, бәк көп ішіп алсаңыз спирттен зәрініп қаласыз. Әгер бұл тойғы давамлайса, дәрхал доктордың ярдәм сораш тәклібіні беріміз. Үшінші, арақ ішкенден кейін іш сүріш. Арақ ішкенден кейін іш сүріп тоқтымыса, ашқазан үш ай қыдығылынып, яки жігер ве ашқазан үш ай ықтыдарды мәселе көріліп, бәденіне спиртін уақытыда біртарап қыланмайдыған қып қойышы мүмкін. Оның басқа, әгер өзіңіздің бұрынғыдан асан мәс боп қалдығанлығыңызны, яки арақ көтіремейдіған боп қалғанлығыңызны байқысыңыз, бұл жігернің метаболизм ықтыдарының төвәнлігінің сигналы. Жігер қитішіш, жігер ақығы оқшаш еғір кеселі іздеп келгенде аңдын арақ ташлашыны ойлама. Арақ кешілі арақ ташлағаннан кейін жігері растылы яқшы боп кетемді. Арақ ішінің хошалығы пәкат бір дәмлік болады, әмма бәденге болған зейіні ұзақ мұддәтлік һәм әсіліп ашуды. Оның жігер ақы, ашқазан ақы, йоқыр қан бесім, жүрек мускул кесілі қатарлықтарын келтіріп шығарған асаслық себептердің бірі ішкенлігі аллақашан ысбатланды. Әгер арақ ішкеннен кейін жігер, ашқазан, жүрек, бұғым мускулдардан ибарат төрт орынның ағырғалығыны байқысаңыз, бұл сіздің арақ ташлашыңызды әскертеді. Әмелиетте арақ ташлаш жігерні асырашының әң бейвасыта өнімлік ұсулы. 2018 жылы Англия медицина журналында илан қылынған бір түрлік тәтқиқатта 94 нәпәр пидайы қобыл қылынған. Оланың әмісі 30 дәрежеден иғыр дәрежесе арақ ішедіғанлар болып, әр аптада 30 есаплан бір жын ішкісәр ақарақ, яки 10 бутылға 750 миллилитрлық пиві ішеді екен. Тәжірибе башланыштан бұрын қатнаш құчыла ішкі группаға бөлінеді. Бір айда бір тимім арақ ішмейдіған арақ ташлаш группасы ә доғымлық арақ ішедіған селештірмі группа. Бір айдан кейін арақ ташлаш группасының инсулинге болған қарышлығы қан бесімдерімі төмендейді. Жіге ықтыдарымы яхшыланды. Әмма селештіруш группасының бұл көрсеткіштері асас жәтін өзгермейді. Сағламлық үшін арақ ташлаш бір ақылана талаш. Әгер сіз арақ ташлашыны ойлышып атқан болсаңыз, арақ ішіш мықтарын азайтыштан башлап, тәдірджи халда спиртсіз тұрмыш адатын етілдіру. Есіңізде болсын, сағламлық бейбаға. Арақ ташлаш сағлам тұрмышқа қадам қойыштығы мұхим бір қадам.

кайтуруш кайтысы карта истималчылар товарда сүпәт мәсәсе барлыгыны байкыса, сүпәгә пул кайтурушын илтимас кысы булды, ләкин мал кайтурылмайды. Ләкин әгәр товарда сүпәт мәсәсе булмаса, истималчылар фақат пул кайтуруш кайтысын кылым калыштырып, товардан кусур изсә, бу файда илеш кылмышыгы тәвә. Бұның қарта сұпа пәкәт ұстымалчы бір тарапның сөзінің аңызы болмайды. Содгерлі әгер сұпының бір тарап қылышы адыл болмаған деп қарса, қанун құралдың пайдынып оқуқын қоғдысы болды. Хынан Зихуй адвокаты қорының мудыры Фуджен мұндақ деді. Электролық соды сұпысының пәкәт пұл қайтырыш мұлазыметі әмілетті ұстымалчыдан оқуқ мәмпәтінің қоғдашыны мәқсат қыған мұлазымет механизмі. Шының білен бір вақытта ұстымалчыламу сәмімі бұлыш, ләвізі тұрыш принципіға рая қылыш керек. Бұл механизмі қылаймыққан ішілішкі болмайды. Содгерлігі ниспетен айтқанда пәкәт пұл қайтырыш мұлазыметі ұланың техімі көп қауіп-қаттар вә тәнарықны үсті келіш керектігінің дерек беріш мүмкін. Шыңа содгерлі ұстымалчыладың малыны муапық әхвалда қайтырып беріші тәләп қылыш құқылық. Яки келешенмегенде ұстымалчыладың мұнасып зиянны төләш жауапкарлығының үсті келешіні тәләп қылыш керек. Содгерлігі мұ қануны құралы арқылық өзінің қануылық құқық мәнпәтіні қоғдашқа құқылық. Шының білен білі содгерлі өзінің қоғдаш еңіні өстіріш керек. Товарыны қайтырыш, алмаштырыш жарияныны қаттық игенлеп, орынсыз зиянның алдын еліш керек. Электролық соды сұпысымы пұл қайтырыш сиясыны еолық қойш тәпсілей қайдысыны мүкәмәләштіріш керек. Пәкәт пұл қайтырыш елтімас қылышқы болған конкрет әйкваны иніқ бекітіп, бір қысым кішілерінің бұл пұл қайтырыш ұсылдың яман ниетті пайдынып кетішінің қайпыны азайтыш керек.

ның yüz берішнің алдын елішқа декат қылшы керек. Алды білән начар вәқаланың қатырны бағалаш керек. Бұ ажызлық әхвали асан еқіліп түшіш вә ұқтыдарыны йоқтыш қатыры қатырлықланы тәпсілі бағалаш, шу арқылық беймарланы еккен начар вәқаләгі арлышыш лайысы білән тәмінләш керек.

0: Құлықыңызны көжірайдыған бұл адетіңізні өзгерттің. Мұхберіміз Гүлірі Сүрәт бұл әқті қабар береді.
1: Доктор, еқіндім бұян құлықымның кірі көпейіп қалғанда кез қылып атмен. Менің құлықымны тазылап қойың. Ухандеке Жан ханым іштен түшкенден кейін докторханаға беріп, докторға бұл әхвалны айтты. Жан ханымның құлақ кірі майлық болғашқа өзі пакс тазылай алмай, әксіше барған сері құлық қычып кетеді. Шынан білән, әр ішкі айда докторханаға беріп, доктордың құлықыны тазылап қойшыны талап қалады. Хуажон пәнтехника дашөсі тұңжи тиббий шөйәни қармақыдеки шехы докторханси құлақ, бұрын, йотқончақ, бойын ташқы кесәліклер бөлімінің модер вирачи Джуйын мұндақтыры. Құлақ кірі құлақның табиғи қоғдаш қалқыны. Құлақ кірі бинормал болмысыла күнді тазлашының хажеті жоқ. Құлақны қалаймыған көчілаш әксіше құлақ сағламлықыда ешірін қауіп пайда қылышы мүмкін. Құлақ кірі ташқы құлақ елдегі тері яғы безі вән құлақ кірі безі ажыралмылардың келеді. Шырың білен бір вақыт ена чаң тозан вән тері кепіке арлышып кеткен болады. Елімізге көп қысым кішілерінің құлақ кірі құрғақ болады. Бұхыл құлақ кірі ауады құрғақлышып, непіз алетті болады. Башының әркетінің ішіге әгішіп, шындақла чайнаш әркеті сәуәбінің сыртқы шығып кетеді. Яна бір қысым кішілерінің құлақ кірі майлық болады, асан шығып кетмейді. Құлақ кірені, гәрче метаболизм керексіз маддасы десек му, лекін ролі чоң, деді Джуйын. Құлақ кірінің бірінші ролі сылықлаш, нәмлік сақлаш. Ташқы құлақ елі терісі юмран, әм тері яғы безі кәмчіл. Құлақ кірдікі май құлақ елі шылық пәрдісінің нәмлікіні сақлайды. Шындақла құрғақлышып еріліп кетіштін сақлынды. Шырым білен бір вақытта құлақ түкі тері білен құлақ елі диварының сүркіліп зақмынышын азайтыды. Шекенжі ролі құлақны асыраш пәрдісі. Епішқа құлақ кірі ектиясызлықтың сұртқи құлақ елігі кіріп кеткен құмшығыларыны епіштіріп алыды. Пасқыны соның құлақ кіріп, чонқыр юқымынышыны кәлдіріп чықыршының алдын алыды. Құлақ кірі ене ташқи құлақ елігі қата кіріп қалған қысмен кичік ұшар құртларыны қоғылуи тәләйді. Ене мәлім дәрежіре шауқынны азайтыды. Үшінші ролі бактерияға қарсы тұрып бактерияны тізгілләйді. Құлақ кірінің ене бактерияны тізгілләш вән микроб өлтіріш ролі ба. Құлақ кірдегі бәз тәркіпілі, мәсілен, фермент бактериясы, иммунит, шарчы ақсылы қатарлықла, ташқы құлақ елі ішедегі зәмбіруқ вән бактерияларыны тізгілләйді. Төртінші ролі құлақ елінің өзіні тазылаш ықтыдары ба. Көп қысым құлақ кірі чайнаш вән иңі кәркіті жәрияңда өзлігінің шығып кетеді. Оның үстіге құлақ кіріні қолған сері көпейді. Еңіден ажырылып шыққан құлақ кірі әсілдегі япалақ халаттың уаққа айналышы мүмкін. Бұның білән құлақны асыраш ықтыдары төәлләп кетеді. Ондақта құлақ қычышыны кәлтіріп шықырдыған сәбәплі қайсы? Нұрғын кішілерінің құлықыны көләш адеті қармаққа әплікте көрінді. Әмілияті болса, сағламлық қауіпі ешірінған болады. Бәзді құлақ қычышыны ысық ішіп кетеш кәлтіріп шықырды. Ачық емек ішмек яки көп қытым түнеш му құлақ қычышыны кәлтіріп шықырды. Начар құлақ көләш адеті. Құлақ кірні бәк пакс көләп елвітіш, қатарлық начар құлақ көләш адетлері сұртқи мұйтіке зиянлық мадыларыны асалық құлақ кіргізіп, ташқи құлақ елінің құрғақлышыны кәлтіріп чықырды. Бұның білән құлақ күчіш келіп чықыды. Ташқи құлақ яллығы яки ташқи құлақ елі өл тәміреткісі. Ташқи құлақ елуға су кіріп кеткеннен кейін ташқи құлақ елінің терісі нәмлешуді. Оның үстіге құлақ көләш начар адеті сыртқи құлақ елінің терісін зақымландыргеннен кейін асалла ташқи құлақ елі яллығының ішіне келтіріп чықырды. Құлақ іште чыңқылыш, ағырыш қатарлық бейарам болыш аламетлері көрілді. Зияды сезгірлік. Зияды сезгірлік кесілі қозғалғанда бәзді ташқи құлақ елі қычышыны келтіріп чықырды. Кана. Әгер кана құлқымызға кіріп қалса, құлақ қычышқанда кес қылымыз. Құлақ кірі ажырылып шыққанда, яки шығарып етіш тосқынлық ұшырғанда, ташқы құлақ елі ішіге дөвілініп, кәлләкілішіп, ташқы құлақ еліні тосып алғанда, құлақ кірі кәпләшмесі болып қалды. Бұл қыл әхвалының дәрежесі вән орнығы асасан, оқшаш болмаған кеселлік аламетлері көрілді. Ташқы құлақ елі бүтінләй тосылып қалмағанда, көпінше кеселлік аламеті көрілмейді. Бәзді қысмен қычышыш тұйғысы болады. Бүтінләй тосылып қалғанда, құлақ чыңқылып бейарам болды. Аңлаш ықтыдары төәлләп, құлақ қоңылдаш, әтті башқи

мәселеге дүш келмекте. Ялғыз махиеттін түзеш тәс. Дөләт алқы пәмкірлішіш, техникадың ортақ бәрімен болуш, тәжірбіләні өзіра алмаштыруш мұқарар талаш. Әрәп әлір итпақи вә әрәп дөләтлерінің нұрғын вәкілері джунгуның чөлішіні тізгілеш нәтижіске юқыр баға бәді. Мысыр Құмлық Тәтқиқат Мәркізінің профессоры Әхмәд Абдул Ад Әхмәд мұқбері мұндақ деді. Әрәп дөләтлерді кән күлемді чөлік тарқалған. Экологияны әсілі кәлтіріш асасы ажыз. Түзәш техникісі тарқақ. Көзетіш ықтыдары итәрсіз. Ақсасықла запсы кәмчілі болыш қатарлық қиын мәсілеге ұзын мұддат дұш кәген. Джунгу нәтчі 10 елдің бұян топлыған құм тізгілеш әндесі, пішқан техникісі, әсілі кәлтіріш тәжірбісі әрәп дөләтлерінің ер шәкілі вә келмәс шарайтыға ин тайынмас келеді. Нәтижіні көргілі, ұсылыны өгенгілі, техникіні ішләткілі болады. Нәхмейдендегі нәтижелерін илан қылыш алқысыда бір группа пұқта әмкірлік салық мәліматлары үш жылдық чұңқыр ізденіш нәтижелеріне намаян қылып, Джунгу вә чәттел вәкілерге Джунгу әрәп әлірі ешіл әмкірлігінің қымытыны бейвасты ес қылырды. Иғынды илан қылынған 5 жылық әркет пиланы Джунгу білән әрәп әлірінің кәлгісі 5 жылық чөлішіні тізгілеш әмкірлігі үшін инық пилан түзіп бәді. Бірләшкен дөләтті тәскілаты чөлішінің олдыны іліш түзәш әхтінамысы қатыбат башқарымысы. Бірләшкен дөләтті тәскілаты ашлық езелік тәскілаты. Бірләшкен дөләтті тәскілаты мұйт пилан мәхкемісі. Дүния банкісі қатарлық нұрғын халқыра аппаратланың вәкілері бір ергі жән болып, Джунгу әрәп әлірі әмкірлік нәтижелерге нәх мәйданда баға беріп, ершәрі бойынша құм тізгілдәш жолы үстіде ортақ кеңесті. Yığın qatnaşqan xalqara mütəxəssislər ümumizlik mündaq dəb qarıdı. Cüngü bilən ərəb əlləri rayon ekologiya ortaqlıqı tayınıb, uzaq müddətlik əmili həmkarlıqını qanat yaydırıb, yərşəri ekologiyasının tüzəş həmkarlıqını yeni əndiz bilən təmirlidi. Bu qətimqi yığının ölçümü yuqri, qatnaşış dairisi kən, kəsbçalığı küşlük. Yığın meydanının işçi sırtıdaki pikir almaşdırış əmili həm qızğın boldı. Дәмеліш арлықыда джунгу ва чәтелік техники вәкілері ішкі үштін пікір алмаштырды ва муакемі қылды. Бәзілері құрғашылыққа чидамлық епінші өсімліклеріні теріш техникісіне инчік сүріштірді. Бәзілері құм тозанны чигра алқып көзетіш механизмі тоғырсыда чонқыр пікір алмаштырды. Яны бәзілері кенгі бірләшмә тәкшіріп тәтқи қылыш ва техники жәттін тәрбейләш әмкарлығыны алдын келісіп қойды. Сәмеме пікір алмаштырып атқан чырайла, Әр қатымлық әмілі, юқыр өнімлік жіпісілесіш, джунгу әрәп әлірі экологиясын түзәш әмкарлығының жаллық мәнзірсінің намайан қылды.

0: Hürmetlik radyo anıqıçıla. Kanada zonglisi Karni 8-ci ayının 21-ci günü yerim keçede bayanat elan kılıp, Amerika bilen bolğan soğudu söhbetini vaxtınşı toxtatqallıqını. Kanada söhbet vekiller ümikini qaytırıp gildiqallıqını cakarladı. Hem de 8-ci ayının 22-ci günü memleketlik televiziye notku sözləb, Kanada-Amerika soğudu söhbetinin buzulqallıqı toğrısı da Kanada'nın meydanını umumizlik şerilidi. Karni bunularını cakarladı. Amerika'nın 20 milyard Amerika dolları kıymetindeki Kanada tovarlarından 50% tamojni beji aldığını gözde tutup, Kanada'nın ten sonmalık öç iliş karakterlik tamojni beji planı 9. ayının 8. günü resmi küşki iyi bulup icra kılındı. Kanada-Amerika soğudu söhbeti ne için en ahırkı peytte bozuldu? Kanada hükümeti Amerika'ya kanda karşı tedbir kolunuşu gerek. İki taraf yakında yine kayıt söhbet ötküzüşü mümkün mü? Biz hücum uçurduk. Karni televiziye notkıda bunlarını bildirdi. Söhbetinin bozuluşudaki yadroluk sebep Amerika en ahırkı peytte adil bulmağın, iktisat logikisiga uygun kelmeydiğen hem de Kanada'nın ilgilik hukukuğa dahil təruz kılıdığan zomiger modellerini koşup, Kanada'a Amerika'nın vədisige emel kılış səmimiyetinin kemçil ikerliğini his kıldırdı. Karni'nin aşkarlışça Moşi Heptin'in beşi de işkiterep hakikaten bir türlük özara menfaat yetküzüş, ortak payda iliş ramkisi hasıl kılışkı yakınlaşkan. Kanada kısmen stratejilik kesiplerden ölçeliş karakterlik tamojni becini emelden kaldırış, Amerika harak mesulatlarını kayıtıdın bazarğı seliş katarlık cihetlerdeki callıqlığını ihbadiligen. Ama kilişim imzalaşka az kalgan ahırkı bir neç saatte, Amerika'nın söhbet vekili Kanada terep kubul kılalmaydıgan maddini toyuqsuz otturgu koygan. Karni muhbirlarının sovalığı cevap bergende mundaq 3 noktini etdi. Birinci, Amerika Kanada'nın başka devletler bilen yeni soğudu kilişimi hasıl kılış iktidarını çekleşke urundi. İkinci, Amerika, Kanada'nın til, medeniyet ve ilgilik hukukunu koğduşunu çekleşke urundi. Üçüncü, Amerika oturu koygan avtomobil kesbige çetilidigan modellar intayin adil emez. Karni, Amerika'nın talepi bek köp, tölgen bedeli bek az. Kanada kilişim hasılı kılış üçün devletin ilgilik hukukunu hergiz kurban kılmaydı, dep inek bildirdi. Neme üçün ölçeliş karakterdeki tamojni bejini yolu koyuşunu tallıqallıqıga cevap bergende, Karni udulla, çünkü biz hocam uçurduk dedi. Kanada hergiz yumuşak kollu kılmaydı. Kanada Royal Bank'sının en yeni dokulatı asaslanğanda, Amerika'nın tamojni beji tedbiri gerçe Kanada umumi iktisadının eşiş yüzünlüşünü üzülkesel kalayma kallaştıralmağın bolsa mı? Lekin solyo buyumlar, tokluk, maşinalar katarlıq kesiplerge eğir təsir görstüdü. Bununun başqa Amerika hükümetinin tamojni beji siyasetinin aldın mölçerlenmesliki, bəqət aşu bevasitə tamojni beji zərbisige uçurgan kesiplerle emez, belki tamojninin zərbisige bevasitə uçurgan barlıq kesiplerinin soğudu işençisige eğir zərbi bədi. Karni 8. ayının 23. günü monularını bildirdi. Kanada ergiz yumuşak kolluk kılmaslık arkılık Amerika tovarlarına karata beraber kölemdeki ölçeliş karakterlik tamojni becini yolu koydu. Bu süt mesulatları, polat dömür, aile iliktir saymalları, kağız botkisi ve kağız yasaş hem elektron mesulatları katarlık nurgun sahalarını öz işe alıdı. Karıştırış tedbirinin tepsilatı kelgüsü bir neç gün içinde ilan kılındı. Bununla karata Kanada az uçuraydıgan yüksek itibaklıqını namayan kıldı. Kanada Öktüçi Partisi Konservatifla Partisi'nin rehberi Pierre Poilievre bunlarını bildirdi. Kanada yek tereplik zomigerlik kılıdıgan her kandıq yaman kilişimini kubul kılalmaydı. Amerika'nın usulünü pütülleyi kubul kılgılı bulmaydı. Kanada Saskatchewan ölkesinin başlığı Scott Moy bunlarını bildirdi. Amerika'nın tamojni beji Kanada'ya ziyan yetküzüdü. Karni'nin adil bulmağan ve şençsiz maddini kubul kılışını rad kılışı toğra. Ontario ülkesinin başlığı Ford mundaq dedi. Мен ізчіл түрде бірді бір өчіліш характердекі таможны бежі тәдбірінің қолынышны тәшәбіз қылып кәлдім. Америка таможны бежіні қошып алса зиян еліп келеді. Лекін Канада әң ақырда ғәлбі қылады. Британия Колумбиясы өлкісінің башлығы Давид Иби мұндақ деді. Америка отыр қойған келішім моделлері Ақсарайының әқиқи мұддаасыны ечіп бәрді. Яни Канаданы иқтисади жаатта Американың 51-нче штатыга айландырып коюш. Канаданың эң яңа элройны тәшүришиге асасланганда, Канада халкы Америкага каршы каттык тәдбир кулланыш тогрысында мотлак сиясий ортак тоныш хасыл кылган. Фақат интайын аз сандыки кишилерла Америка белән мурассе кылышны коллаган. Илгирки мунасабат эндисиге кайталмайды. Сөйхбет тоқтытылғандың кейін Канада білін Америка сөйхбетіне қачан әсліге кәлтірудіғалығыны елан қылмады. Американың соғды вәкілі Джамисон Герил 8-ні айының 22-ні күні Америка таратқыларының зияртыны қобыл қылғанда, Американың алақыдар тәдбірләні елгірі сүріп, Канаданың өч елішіға тақабыл тұруатқалығыны, нөвәтті Канада білін яң сөйхбет өткізіш планы йоқлығыны білдірген. Карни 2025-нче елда хакимият йөргизгәндән буен Америка белән булган дипломатиядәки мөтәдил мурассачылык лошанны чөрәп ташлап, Америкага таенишне төвәлләтиш белән соудны көп мәнбәләштүриш асасый мукамыны бекитте. У көп кытым Канада хөкүмәте һәргиз ядролык иглек хукукы ва иктисади мәнфәәт җәһәттә башкаларның халыганча талан-тараҗ кылышыга учурмайды. Келішім асылы қылыш үшін әрқандық бәдәл төләшіне мәңгі құбыл қылмайды, деп вәді бәрді. Карни мұныларыны тәкітледі. Америка тәрәп Америка-Мексика-Канада келішімі қатарлықла, әм әркін соды келішіміге қайт-қайты сәлқарыды. Бұ Американың өзгергәлдікіні, иқтисатны біргәуділәштүрішіні құрал қылғалықыны, ішкі тәрәпнің елгіркі мұнасыбәт әндісіге қайты-қайталмайдығалығыны іспатлады. Карни яна мұныларыны білдірді. Американың Канададын таможны бежіні қошып еліш сәвәбі ізчіл өзгері батыды. Бұл қыл зұлым ұсуалы ішкі тәрәпнің шенч асасыға үзілкесіл зиян еткізді. Канада Американы импорт қылыдыған табиғи газ вә зор мұқтардыки нефет вә тоқ білін тәмінләш арқылық, Америка иқтисадының ешшіні ізчіл әрекетлендіргіш күш білін тәмінләп кәлді. Мен оларны біздің бұл энергия білен тәмінләшіні үзіп қойшымызны өмет қылыду, деп қарымай мен. Өрметлік радио аңлығычыла, бұл қытымқы Дұнияғы Нәзір программыз мұшады ақырлашды. Программызның дикторлары Гүзел Нұр Розы білен Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі мұхарары Патүгіл Мұхаммәд, назаретсі Құрбанлыса Жаппар.
1: Қаинатки жисімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлар тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйірей мән. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәғдірімні өзгәртіғалықыға, тырышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинатки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлар тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындың ұянмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берәлмісәм, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
4: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізін асыраң, жеттейлешмәң.
1: Қаинатки жесімла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамлар тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Біздей тоқтырларға кечкіндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң тейіні ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қетім еріп жарчығанда, тоқтырлықны байсылған жағдеки қасымымны әсләймен.
7: Медицинаның ізет үрміті ва мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімгі амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
9: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
10: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазына ағладым.
11: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
12: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
10: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына ағладым.
12: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
10: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
11: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
13: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, шекініш оныңыз жоқ.
10: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
14: Топны 400 номырық бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
10: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
8: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы че, әммісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
10: Дөләтінің мұйым қоралары джунго ясымычылықының төрікедір.
8: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық.

Мен сені ұнтып кетемегеннің үстіге. Юрекім күндің күнгі ажызлап, мақтұрсызнышқа башылдым. Хазір, орнымдың тұрғычылік ахвалдамы әмәс мен. Әхірімнің мені давалады мен деп, қамығыны қамыды. Қалып ярысыға, сөйгідің башқа, ені немі дәва болсын дейсен. Бәлкім, ұзақ қамай, мен бұ әсірәттірімдің мәңгілі құтылы үшін мүмкін. Санақлы күнлерімнің қағалығы, көнімгі аян. Ақырқы минутлады босымы, сені бір көру асам деген үмідімді ба. Әмі, бұл арзойымға етәлемдім, етәмімдім, бұны білмеймен. Мейлі сен маңа қандақлы нәзірді қара, мен сеніңдің башқы үміт күтмеймен. Тәкәсіні, бір қетім көру асамы болды.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық радиостанциясының радио жорны программасы. Мән риясачы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдасының тарым жорында илан қылынған, тәқатлі сізіні сүймен намлық, икайысты болсын.

Бүгін әхірім, күнді кедек қолыды бір дәсті ғалыран әттіргіліні көтіріп, яттығымға кірді. Күлләге қарап, ені көңнің бұзылды. Көзімге қыстап кеген яшны үшіріп, чырайымға соғырғы күлге жүгіртіп, оныңға рахмәт еттім. Бұл пәсілді, бұндық күлләні тапмақның тәсілігіні білімен. Бетчәрі, мені құшқылымен деп, қанчілік жапалан татқанды, Мұшыланы ойлап, ені оның ішчі мақырды. Бірақ, бұл күлләні көгінімді, саңы болған сеғінішімнің әсіліп ашыдығалықыны нәдім білсін. Үйіміздің там торыстырдың татып, дерезі пәрділер кетсе, әмімісі қалдырам. Әлбәтті, бұл мұмінің қайышым бұйты болған. Шуңы өмені, Алыраңы яқшы көрді өдәп ойлайды. Сән маңы тонжы қетім гүл соқыған вақтың есіндім. Қолыңды кепірттал Алыраң гүлінің маңы сынығыныңда, Алымчы қошал болған едім. Ел әм, ашыраңы көсәмла сынығы елқылы мән. Құдды, сенің рухен көяшының тәпті дә, айының үсіні дә. Гүлләнің бәргеді намайын боп тұрған дәк, мені әр қачан өзіге татып тұрыды. Юртқы беріп, тұққаланы юқлап келәйлі жүм. Әхірім, бұ кепімден әйран қалған дәк, маңа текіліп қарады. Бұла мұ? Қайт сұрғынымда, о есі кәген дәк болып, бір немі деген дәк қалды ең, бірақ, авазы сұртқы чықмады. Шутапта, оның немі ойлаватқалықыны біліп дұрмен. Елгірей, оның бір қанчы қетім, юртқы беріп, тұққаланы юқлап келеш тәкліпіні, әр қыл бұғаны сәбәпләні көстіп, рәткіп кәген едім. Әнді өзімнің еғіз етсі, оны бір тараптан хайран қалдырса, ені бір тараптан, мені кесіліні біліп қалдым екен, деп, әсірді ватады. Әмәлиетті, о өзінің доқтыр білен қалышқан сөзіні, менің ешірінші ұңлап қағылықымны әсіла білмейді. Кәп қылмайсыз ғой? Ә, мақұл, сіздің дегеніңіз дәк болсын. Әмісә, тезірақ таярлық қылайды. Бірақ, сіз, әхірім, Немін дұр демекте болып, кепін тоқты алды. Оныңғы суал нәзір білін қарадым. Сіз қандақ болып, бұл ғиял кеп қалдыңыз демекте ғо? Сізгер астынды естам, тұққаланы сейғындым. Бұл қайдым ұланы көріп кәсек, кейін ені пұрсат боламды ең, кем білді дәйсіз. Неміш қы пұрсат болмығы дәк, чоқын пұрсат болады. Әхірім, шөгетіні қылып етіп, башқы яқы қарып алды. Оның, елкенін тұтып тұрған қолының беліне білінмәс тіраватқалықыны сәздім. Қачан елғы чықымыз? Дедім ені. Сіз әл яқшыланған неген маңсақ қандақ. Мән яқшы ғу. Шөнді мұ, доқтырның пікірін амысақ болмаз. Әмді доқтырның немі сөрір еті демекте болып, кепімді ішчем көтіп әттім. Мәйләмісі, меніңчі доқтырмы башқычы бар немі демес. Сіз тез шықып, көршіп келін, дедім мән. Әхірім, кепімді аңлап, райшылық білән ятақтың шықып кетті.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым жорында илан қылынған, тақатлы сізіні сөймен намлық, екайысты болсын.

Командир өпкеден қайтып келіп ла. Әтсі ішкі түштім. Бөлімге кірішім кіла, көзім үстіліндіке бір қанч кеселік арқпыға түшті. Бұны, сестрала башлығы мені көріп бақсындап қойып-қойған еді. Адетім бұй еце, арқыпланы бір-бірләп көріп етіп, қытыярсыз бәдендірім кетітірек олашқандайық бір сезім, өжудымны чырмы валды. Әжіба, бұл мүмкен мұ? Өз-өзімдің сұрайтым. Бәлкем, бұл ұсымдегі оқшаштықты. Көзірім қата көріп қағын бұл мұсын ене? Дегенде қиялла білін, қолымдегі кеселік арқыбы езілген қатәкчеге текіліп тұрыплы қаған едім. Андын, о бимарның кеселік арқыбыны бәр-бәрләп көріп чықтым. Әхвалы имтайын еғір болып, құтқызу еліш имкан еді бәхлі төвән еді. Юркім етішіп, көздірімге еғі олашды. Бұ менің бір қанчылық доқтырлық қайатымда кәмдін-кәм ұчырайдыған рухитімдеке ғайри халат еді. Өзімнің сәлбесі беліп, мәсұл доқтыр білін сестрала баштығын чақырттым. Бимар доқтыр ханымыз кіргендің бері кеселік әхвалы тұрақлық әмес. Әдісі ғошын үйоқтыдым. Әгер оныңғы вақтады елік алмаштырылмыса, ұзақы бамай, бейчара, яш, әм сестрала баштығы еғір ұфсынып қойып, епіні тоқытты олды. Еқін ұрықтыққаларын тәкшіріп көдіңла мұ? Хә, әмізінген тәкшірдің. Бір әсінің ұмас кәмеді. Бұққандақ бұғыны. Мәс ол доқтыру, су алымдың әйран қағандайк маңа қарап қойып, үміт ең деген мәні де бешіні чайқыды. Мұштапта, немеш құдыр бір қысымы боп кетіп ататтым. Үштей кі сатымге қарыған болдым. Башқылам жығылсын, кеселі ятқығы чықайлы, дедім мән. Балнысланы арлап кетіп етіп, қадамдарым, елікі бимар ятқан балнысқы еқылап кәгенче, үрікімнің соқшы тегімі тезді ішке башылды. Өзімнің мүмкен қадар тұту елішкі тарышып, ятақ алдығы келіп тоқтыдым. Шу боп қамызген деген бір әндейші вә вәхимейші де асты қадам ташылдым.

Олар айрылғандың кейінгі күллі, әр ішкілісіге асанға тоқтамады. Герчі олар өз алдыға айылы құрып, балылық болған болсы мұ, әмі бір-бірге болған мұхаббетіні әзәлден ұнтып бақмаған еді. Шындақ күнләді, Адыл өзі іштейдіған доқтырғандығы беймарланың архыпы арасыда, ұсын фамилиясы оның ұпмы ұқшашпарының кеселік архывыны көріп қалды. Әнді, бұл беймарының кесілінің ентайын қәдәлік кекелігіні көріп, толымы азапланды. Герче, ұсын фамилиясы ұқшаш босы мұ, әргіз мұ ұл бұпқан масығыны чинділедің үміт қылды. Ондақта, ұзындың бұян көрішемеген бұл бір жүп ашық мәшіғла, растылы мұшындақ бір шара еті ұчырышып қала мұ? Бұла қызықсыңыз, бектіңіз давамлық әдке радио жорлы программыз ғорлаштырылған Абдусалам Абдусының «Пәкәтлі сізін сөйімен» намлық хикайысының

Сөйімді тоста программымызды алмышы батуду. Güzel дәқиқіләні білі өткізу батымыз. Тұрмыш ритмі интайын тез, қызметіңіздің, шындақлы айылдекі мәсул етіңіздің, анчы-мүнчі еріп чарчаш ес қылып атамсыз. Бәлкім мұшындақ туйғу бәз вақытларда сізді бап келіші мүмкін. Егер өзіңізді еріп қаған дәк, бесіміңіз артып кетіп атқан дәк ес қысыңыз, төвендік ұсылларын қолынып беқін. Егер де сіздің көңіңіз ерім болған болса, өзіңіз қызықыдыған ішіланы қылып. Егер сіздің көңіңіз ерім болса, қали жайлағы беріп, авазыңызды қойып етіп, вақыран, яки біресіні тепіп, дәрдіңізді таза төкін. Егер де сіз себепсізлі арғылық ескісіңіз, ұндақта ұйқу ве арамелішіңізді декат қылып. Көп ішіланы ойлыбанман. Ижтимай алақыңызды көп әйтін. Егер сіздің кейпиятыңыз сұлғын болып, ешқандақ нәрсе қызықшыңызды қозғыянмыса, бағчылаға, яки көл бойығы берім. Амалба, мұшылағы ұқшаш, азады ес қылдырдыған жайлағы берім. Шының ішінің ке, тәбиет яқшы болған кейпияттан шүгіч. Шыңа көпірек башқыла білен алақы бағлап тұрын, тәбиеттің ғозырлыны. Егер сіз бәқұшал болсыңыз, ұндақта бұл құшаллықны башқыла білен ортақлы ішіні ұнтып қалма. Шында қығандыла құшаллықтың текімі чоң құшаллықланы пайда қығылы болуды. Егер де сіз мүкеммеллікні қоғылышыдыған адам болсыңыз, өзіңізге азырақ көңіл бөліп қойын. Чүнкі әр қандақ еш мүкеммел болмайды. Шоға башқыла білен алақы бағлап тұрым. Егер сіз асан тәшвішленсіңіз, ұндақты көпірек бешіңіздің сық соғықланы өткізіп. Шындақ болғанда андын салмақ болушын өгініз. Шының білен бірге юмористик алайдылықнымы етілдірін. Шындақ болғанда рои бесіміңізді еніклеткелі болуды. Яны мойын болғыны өгінішіні тоқтып қойма. Бұндақ болғанда ішкі дүнияңыз рәңдар болып, қерішіңізді кетшік тұрды. Шоға көпірек башқыла білен алақы бағылап тұрын. Тәбиеттің ғозырлының, әр вақыт кейпиятыңызды таңшап тұрын. Шындыла кішілік тұрмыш молы шуды. Енемісе, давамлық құшал кейпиятымыз үшін күйдіріміз жамырайды.

0: көрініске. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығы не? Хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды?
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәхтлік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәхсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымен. Әгер әр ішкісігі болмайды десеңіз, хазірлі кепіңізді очық қылам. Шо тұрқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сіздің еш жаққа қолымақ жемесмін.

0: өзіні оныңға, оның кен қорсақтықыға шенгенгі селіп алды. Мән ек, зерік місен керек? Зерікіп мі кетмес мән? Түні гүн Коней китапханыс әветкен бір еш китапны тапшырып алдым. Шу китапла білен зерікіп мі қанмас мән? Пәрвасызлықны немі деген оқшатқаны? Деп ойлыды Вронский ішчіде. Бұмы обдан болды. Бұмы сені ғыжғаж қылышып қалаттық. Шында қылып, Вронский ішчің дегені дейсен, деп тұру алмай, сайламғы меніп кетті. Сәуәбіні сүріштірмей бұндақ айырлыш, ұла білі тұруатқандың бері бірінші қетім жүз бері вататты. Бұ әхвалдың ұ әм әнсірді, әм вай болдыла, мұшындақ болғыны мұ яқша мәс мұ деп ойлыды. Дәсләпті мұшындақ ғалет тұйылыды, бара-бара көніп мақалы мән. Оның үшін әмін имәмні құрбан қылышқа разы мән. Әмма әрлік мұстақылықымны құрбан қымаймен. Деп ойлыды о.
1: Шыланы капиталысланың езіват қалықыны білесен. Біздікі ішчіла білен дек қалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісіма хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адыды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы еріссе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып іліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батыды. Шичыла білән декталла мәңгі атқалы орында келі батыды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тұғыра шындақ болу батыды. Шуңа біз селі сарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі, ұмымның болуды.

Левин Кетинің тұғытығы таярлық көріш мұнасы өті білән 9-ші айда Москваға кетіп, шу ерді тұрып қалды. Кознышевнің қашын өлкісі де зіміні байды, әм ұ болғысы сайламға бәкмі көңіл бөлетті. Кознышев Левинға өзінің қашындекі сайламғы бардығалықыны етқан күлләді, Левиннің Москвада тұрып атқыныға бір ай болып қалған еді. Кознышев енісіні өз білен білі берішкі дәвет қылды. Оның үстіге Левин мұ Селезневсік найесінің намзаты еді. Оныңдың башқа чәт әлді чаумин болып тұрып атқан әдісінің Кашин өлкісіде сатыдыған зымынығы бердіған закалет пұлының іші ба болып, бұ ішіне ұ Левинға хавалы қылған еді. Левин текші ішкілініп тұратты. Кейте ерінің Москвады зерікіп қалғаныны көріп, беріп келешіне бірне чықетім деген, әм 80 рублей хәжләп, оныңға ақсүмекле кейдіған кастум бұрыл кітік тұрып мұ қойған еді. Кастум бұрыл кітік тұрген ашу 80 рублей Левиннің кашынғы беріш қарарығы келешігі түрткі болып, ақыр ұ кашынға қарап елгі чықты.

0: келіп, оның қолларына сықшты. Дәл шу чағда, Кознышев тараптыки бір ақсүңек орнадын тұрып, аңлышымча тәкшүріш комитеті исабатны тәкшүріш, ақсүңеклі рәхбірге қылынған хақарат деп исабатны тәкшүрмәпті, деген гәпні қылды. Тәкшүріш комитетінің әзалырдың бірі ихтиясызлық қылып, бұл гәпнің расылқыны дәлелләпмі қойды. Шыныңдың кейін, көрініші яш, бойы пакар, найт, отчық кеп қылыдыған бір жанап орныдын тұрып, әсліде біздің рәхбіріміз мәбләғнің ішленген орылыры тоғырлық докылат берішіне бәкмі қалайтты. Лекен тәкшүріш комитеті декілі, оныңғы артықчы ұлтыпат көрістіп, оны бұ арзусығы еткізмеді, деді. Бұ кеп білән комитет декілі, өзлері сұнған докылатыны яндыру алған еді, Кознышев орныдын тұрып, тәкшүріш комитеті есабат тәкшүрілді деп баянат илан қылсын, яки тәкшүрмегенлікіні ықрар қылсын. Ішкісінің бірі де өзінің қарашларыны иніқ білдірмесі болмайды, деген мәзмұнда наайты иніқ вән мәнтиқылық сөз қылды. Қарыш тарапның сөзмен бір адымы орныдын тұрып, Кознышевнің гәплерге рәдия бәді. Оның кәйнедін Севия Жески сөз қылды. Оныңғы ұлапла ачық кеп қылыдыған еліқ төре ені бір қетін пікеріні баян қылды. Мұназыра ұзақ давам башты, лекен қылчы нәтидісі болмады. Левінні хайран қалдырғыны, мұназырның шүнчі ұзақ давам қылып, ақырда Кознышевтің сән мәбләғні оғырланған деп ойлам сән деп сорыса, Кознышевнің «Ә, яқ, о найты дұрыс адам, ұндақ ішіні қылмайды. Бірақ, ақсүңеклерінің ішілеріні башқұрышты ке, айлы башлықтық стиліні чоқым түзіш керек» деген сөзі болды. Бәшінші күні, әр қайсы найлерінің ақсүңеклер рәхбәрлері сайланды. О күн бірнәтші найда найты қызғын өтті. Селезневск найысы де Севия Жески әмі адамның бір еғіздің қошылышы білен сайлынып кетті. Шүкіне ұзия бәт бәді.
1: Шыраны капиталысланың езіват қаллықыны білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келуадуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге, тұрмыш шарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерге игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып іліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батыды. Шичыла білән декталла мәңгі атқалы орында келі батыды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болу батыды. Шуңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
0: Бірмәлік радио аңылғычыла, юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңкіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғучысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған. Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңлатты. Яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Давамыны әдеки радио күтіпханысы программымызды аңлық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұшы әрді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назаретісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Дектори вә кіріш түргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлік радио аңлығычыла әмбіде қытыңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
2: Анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
3: Мен жығылыштым, қайтқан екен қыпбер айя.

0: Ата-анам билан бир қорода турамиз, аммо вақтимиз удол келмайди.
1: Вей, ана, овозингиз бутиб қопдиғо.
2: Зукам деб қағлиқли бўлди, асрап қолмасин деб сизга демигайдим.
3: Ата-анам билан бир шаҳрда турамиз, аммо кунлаб-кунлаб вақтимиз удол келмайди.
0: Ата-анамиз билан танг хушал бўлишга вақтимиз удол келсин.
4: Апа, сиз сини ўйнаган вақтида мен сурагга ап қўяй.
0: Уйдагилар билан хушал хорам жан бўлишга вақтимиз удол келсин.
5: Ата-анамнинг саломлигини тилайман.
0: Ата-анамизни сеғинишга вақтимиз удол келсин.
3: Дада, ана, биз келдик.
4: Бува, мума.
6: Мен оның билан учрашып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдық әгішшім билан о башқалар билан учрашышны халымайдыған, хатта өзіге юзлынамайдыған боп қалды. Бір күні о менден айырылып, хәммені қайтадан башлашны қарар қалды.
7: 3-нче номерлық бемар.
8: Доктор, мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшаймен. Қандақ дауалансам бола.
6: Жидейләшмен, хазір дор білен дауалашы хейлілі бей хатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауалы сақымы?
8: Бақытып юздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
9: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
10: Сағламлық бастығынымызда.
11: Талондагы ичкилик кодуну сайлысакла, yemekliklerinin ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
12: Qo'rmiga tuz shakarni azroq salaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
10: Sog'lomlik oyiqimizda.
11: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali. Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
10: Sağlamlık kolumuzda.
11: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
10: Derizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
11: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
10: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.